0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi
2: fikser det. Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Uheldig bilvirkning.
5: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet, det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, dette er Tone Kroken
2: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg gav henne en banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
8: Hun sa han blir glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
8: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
11: Volt, god dag.
12: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
11: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days, og masse mer.
12: Men fortsatt I alle butikker?
11: Ja, og på voltfashion.com.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
18: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: dag så slår Åge Dahl til med en av sine klassikere, vil jeg si. Han er jo veldig glad i mat fra den asiatiske verdensdelen.
1: Veldig, jeg bare lurer på om han er veldig mye i Asia, eller om han på en måte har en nær relasjon.
0: Det kan være, for såpass bra thai som han lager, så må man ha, føler jeg det må være, det er et eller annet der. Dette her er ikke noe du bare
2: en
0: lager.
2: En reise i 2016 han aldri glemmer.
0: Ja,
2: kanskje.
0: Det kan være det.
1: Med matkurs.
0: For i dag så er det da onsdag, og det er thai, basilikumkylling med ris.
1: Wow, han kunne droppet basilikummen.
0: Altså bare kylling?
1: Ja, for at det høres litt sånn sunt ut.
2: Basilikum.
0: For sunt med basilikum.
2: P5 Hits. Og i podcasten vår i går så snakket jeg litt om at vi burde banne folk som inviterer på middagsselskap mandager og tirsdager.
0: Ja,
1: ja, hvordan gikk det? Altså i hvert fall invitere seg selv til andre på en tirsdag.
2: Ja, jeg er sterk motstander. Jeg mener at middager, da skal man gjøre det fra onsdag utover. Når liksom, i dag er jeg klar. Nå er jeg klar for middag, men ikke i går. Men i går fikk vi middagsbesøk, og det var veldig hyggelig, det skal sies. Det var lenge siden vi hadde sett dette her paret.
1: Dette menneske, ja.
2: Og de hadde med seg utrolig god kokosorbet, og de hadde med seg vin. Kjempehyggelig. Jeg gjorde det enkelt, bare lagde noe pizza med ferdig bunn. Ja. Ikke siden til noen. Kjempekoselig og sånn, og så skal jo da klokken 7:00, så skal jo datteren min legge seg. Så da sier jeg, vet du hva, den kan jeg ta i dag. Og så går jeg ned, og så legger jeg datteren min, og så sover jeg. Ja. Så det,
0: perfekt kveld.
2: Så jeg våkner i dag av alarmen med alle klærne på, med sånn skikkelig sånn, åh, jeg glemte å pusse tennene i går ånde. Aner ikke hvor jeg er.
1: Så sambaren, han var såpass kompis at han gadd ikke å vekke deg, liksom?
2: Ja, han skjønte vel, ok, Vidalil, hun er tidlig oppe om dagen, hun trenger den søvnen der. Og så risikerer du jo, hvis du går inn og vekker meg, så risikerer du jo også å vekke treåringen.
0: Ja.
2: Så nå må jeg liksom sende sånn unnskyldmeldinger til vennene mine, sånn, her, shit, dere er ikke kjedelige, altså. Det var bare, jeg var bare veldig trøtt.
0: Det var bare tirsdag. Det er jo hele poenget.
3: P5 Hits.
0: La oss kjøre i gang en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Nei, det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant denne morgenen her? Det er Vidalil mot Petter, og påstanden er jeg tar ikke taxi, jeg.
1: Nei, såkalt offentlig taxi som hvem som helst kan ta. Jeg har et sjåførselskap som jeg synes er fantastisk hyggelig. Disse kjører ikke Uber, de kjører bare folk som, de har faste kunder egentlig.
0: Er det privatsjåfør?
1: Ja, det er privatsjåfør. Det er veldig deilig. Du slipper å si hvor du skal hen, du slipper å si hvor du bor. De står alltid utenfor med dress. Det er ingen som har røyket rett før de skal inn i bilen. Det står for friskninger. Det er også, er det gode samtalen, og de kjører ikke nappete. Du får aircondition i bilen, det er ingen som skal spare på noe strøm her, sånn som veldig mange taxifører gjør når vi ikke har på aircondition eller ikke har på varme. Og det er fantastisk hyggelig, og så får du handshake og gi litt sånn der homie klem og...
2: Spørsmål, er det litt flottere biler også?
1: Nei, altså bilen, du kan få det samme Uber Black, men det er ikke bare masse fylla av folk som har sittet i bilen. Du bare ser, det er ikke noe sånn der ripet opp fra noen sånne der billige belter og sånn rundt omkring. Det er liksom, det er ordentlig greie.
2: Nei, men
1: det er litt myke, du får pute i nakken og sånn da.
2: Ja, ok, ja.
1: Ja, og i korsryggen og sånn. Ja, så det er litt mer, men det er egentlig litt samme bil.
2: Dette her høres så troverdig ut, men det er ikke det. For det er meg som er alt for gjerrig. Rett og slett til å ta taxi. Og dette har jeg aldri gjort. Tatt taxi. Jeg finner en måte å komme rundt.
0: Har du aldri tatt en taxi?
2: Jo, men da er det fordi vennene mine har overtalt meg, eller fordi sånn her, jeg er langt ut på bygda et sted.
1: Ja, hvis du blir spandert på taxi.
2: Det går ikke busser. Ja, ja, da kan jeg bli med. Altså, hvis vennene mine er sånn, ja, greit, vi betaler. Men jeg er aldri med sånn selv. Altså, jeg har gått fra for eksempel Ås til Ski hjem fra fest, fordi jeg gidder ikke å ta taxi, eller jeg har gått mange, mange kilometer, eller voiet, eller syklet, eller selvfølgelig prøver å finne nattbusser. Da.
1: Ikke skjønner jeg hvorfor du trengte å være med på 16 ukers helvete, når du går mer enn det du tar.
0: Nei, livet ditt er jo 16 ukers helvete.
1: Friksjonsmaksen, kan jeg det der.
2: Jeg er for gjerrig, og jeg vet ikke hva det er, men jeg tar ikke taxi.
0: Nå spekuleres det da på vår Snap P5 Hits, hvem av dere som snakker sant. Vi kan høre fra Therese.
4: Er det ikke Vidar Lille som snakker sant da? Hvorfor tar ikke Petter snakke om at han har tatt taxi både den ene og andre veien?
0: Ja, ikke sant?
2: etterforskeren, vet du.
0: Etterforskeren er på plass. Det er mange som er enige med Therese her. Altså, både Kjersti og Martin tror at Petter ljuger, mens Julian er helt andre veien og tror at Petter er typen som godt kan tenke seg å bare kjøre med privatsjåfør hele livet.
1: Ja, en av de gutta som kjører heter faktisk Julian også.
0: Ja, det ser du.
1: Ja, kanskje det var han.
0: Det sjåføren, ja. Som sier. Ok. Hvem er det som nekter å ta taxi? Er det Petter eller Vidar Lill?
1: Det er...
2: meg. Ja, det er... Det ligger innprintet i meg. Altså, min mor og far tok heller aldri taxi. Og det gjør ikke jeg heller. Og når venninnene mine bestiller en taxi, kan jeg bli irritert og si sånn, jeg tar bussen, ja.
0: Ja.
2: Ja, det går jo en buss rett utenfor om 5 minutter, så da bare møtes vi på utestedet.
1: Og dette gjør du uansett om det regner sidelengs, ja, ja. Eller... Ja, da tar du på deg allværsjakken, da, og yep. Håret går til alle
2: kanter. Ja, da. Kommer for sent veldig ofte, fordi jeg skal vente på bussen i stedet for å ta taxi, altså, som alle andre.
0: Noen må jo fortsatt leve i 1994. Det var jo da Norge var på topp, tross alt, liksom. P5 Hits. Hvilken luksus er det du unner deg i hverdagen? Det er det vi litt spente på i dag.
2: Ja, for altså, nå var det jo ikke sant da, at du kjører rundt med privatsjåfør på Frogner, men har du benyttet deg av den tjenesten før?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Det jeg gjør det ikke hver dag, det gjør jeg ikke for at du må forhåndsboke og sånn, så jeg er litt mer for fleksibel.
2: Mm. Ja. Ja, du kjører vanlig taxi også.
1: Også, ja, som supplement.
0: Du pleier å gjøre det litt til flyplassen, sånn gjør du ikke det? Så har du ofte privatsjåfør.
1: Ja, det er deilig.
2: Så det er sånn hverdagsluksus som du unner deg innimellom da.
1: Ja.
0: Og på andre siden så har man da Vidar Lill som nekter å ta taxi, som jeg ikke ser på som en hverdagsluksus engang. Det er bare liksom noe som finnes.
2: Jo, men jeg unner meg veldig ofte. Da tar jeg initiativ på pulten her, så spør jeg spesielt jentene, for de er ofte mer tilbøyelige til dette. Så jeg, jenter, skal vi gå og kjøpe oss en islatte? På kafeterien.
1: Ja, for at den kan du jo lage selv, ikke sant?
0: Ja, ja. Det er luksus å lage.
2: Det er noe å kjøpe en dyr islatte på bakeren.
1: Ja.
2: Jeg elsker det, og det er sånn hverdagsluksus som bare, det gjør dagen min.
0: Ja, ja.
2: Så det gjør jeg cirka, ja, i hvert fall de tøffeste dagene, mandag, tirsdag ofte.
1: Ja, deilig. Nå er jeg litt sånn der krabbesesong, jeg nå kjøper meg under meg noen sånne der flotte, store krabbeklør og sånn. Åh, da koser gutten seg, vet du.
2: Therese er med oss, og hun sier at hverdagsluksus for henne, det er Pepsi Max eller energidrikke på jobb.
0: Ja.
2: Man må ha noe å kose seg litt med, for eksempel når man kjeder seg litt.
0: Altså det er flere som melder seg på der. Eirin skriver, må ha Pepsi Max, og det skal være litt ekstra hverdagsluksus, ha en sitronskive og isbiter til. Altså, og vi er jo det landet i verden som altså misbruker mest Pepsi Max. Så det...
2: Vi er en Pepsi Max-nasjon.
0: Ja, vi er det.
2: Uten tvil.
0: Men så er det også noen som reagerer på... på deg, Vidar Lill, og din personlighet.
1: Du er skizo. Ja. Du er skizo kvinne.
2: Okay.
0: Ja. Det er Nordvei som skriver, hvordan kunne Vidar Lill kjøpe Gucci-sko til 9000 når du er så gjerrig som hun sier? For du sier at du ikke tar taxi og, på grunn av ren gjerrighet.
1: Brukte opp alle pengene dine på det ene paret der? Eller?
2: Ja, det er de pengene jeg sparer på taxi i året. Nei, dette var litt, en litt utenom hverdagslig karakterbrist for meg, rett og slett. Men jeg kjøpte den jo da, disse Gucci-skoene, da jeg ble gravid. Så det, var en slags gravidgave til meg selv, fordi jeg skjønte sånn, det er dyrt med barn, nå er det lenge til jeg kan unne meg et eller annet svindyrt og litt teit. Så da gikk jeg på Gucci og kjøpte meg sko.
1: Ja, jeg hyller det, jeg tenker hva er galt med det.
2: Ja, det er hverdagsluksus, men 9000, det har man på en måte ikke... det har man ikke penger til å bruke hver dag, i hvert fall ikke jeg. Det holdt den ene gangen,
1: ja. Ja, men hvis du bruker de hver dag, og så deler du da 9000 på antall ganger.
2: Jeg tør ikke å bruke de, Petter, de er så dyre.
0: Jeg har også en Gucci. Jeg har et plagg fra Gucci. Det er en caps som jeg fortsatt har liggende i boksen, for jeg tør ikke å ta den ut.
2: Nei, nettopp.
1: Box fresh.
0: Ja, det er box fresh.
2: Vi har ting i boks, vi, fra Gucci.
0: I boks. P5 Hits. Det er bare å stålsette seg for en liten tur ned i kaninhullet.
2: Ja, og her må jeg bare beklage ordbruken. Jeg har tenkt å lese opp et par kommentarer som kommer mot AUF-leder Gaute Skjerbø,
0: ja.
2: Som har blitt hetset i lang tid nå. Det har gått så langt at til og med andre partier og politikere, som for eksempel Ola Svenneby i Høyre, har gått ut og sagt sånn, «Hallo, vi kan være uenige i sak». Og ikke sende dødstrusler til hverandre. Her er et par av de Vega har plukket opp da, i sitt kommentarfelt. Jeg kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han. Enklere bytte er vanskeligere å finne. En diger fettklump som for det meste beveger bare kjeften. Og ut kommer det mye løgner. Han er en fødte aper. Fyren trenger å bli utsatt for en solid dose fornedringsvold. Sleng på et par muslimske analvoldtekter også, skriver en annen.
0: Ja.
2: VG har tatt saken i egne hender nå og begynt å ringe opp disse her kommentarfeltkrigerne som mest sannsynlig sitter alene i en mørk, mørk kjeller og er hatefulle og rett og slett kjipe mennesker når det kommer til PC og tastatur. Og de fleste sier jo, herregud, de legger seg flat liksom, herregud, jeg angrer. En sier for eksempel, ja, jeg er voksen nok til å skjønne at dette ikke er greit å skrive på internett.
0: Ok, så en som faktisk tar det til seg når noen ringer og sier frem det.
2: De fleste gjør det når VG ringer, men så er det en her som har skrevet kanskje på tide for Gaute å dø. VG ringer, og så svarer fyren, ja, fyren tåler jo ikke å bli sagt imot, han vil styre media, og media dilter etter dere i VG også. Han gjør jo aldri noe galt, bare Høyre. Jeg hører at du er venstrevridd, sier han til journalisten. Ok, angrer du på det du skrev? Nei, jeg kan ikke si at jeg angrer. Fyren er usmakelig, og han får styre om han vil, uten at media sier imot. Men på tide å dø, spør journalisten. Ja, hvorfor ikke? Jeg ønsker flere døde.
0: Ja, ikke sant?
2: Og så er spørsmålet jeg stiller her. Burde vi bura inne disse folka, eller? Altså, de er jo klin gærne. Altså, Gaute Skjervø og AUF har jo anmeldt hetsen mot Gaute. Det blir jo henlagt, ikke sant? Det er masse hetssaker rundt om, ikke bare mot politikere, men mot kjendiser og mobbing på internett og så videre. Burde politiet nå være sånn, dette skal vi ta på alvor?
0: Kunne godt tatt en liten runde på det.
2: Altså, hvis det er en dude som sier at flere fortjener å dø, burde det ikke ringe en sånn varselbjelle sånn, ok, vi har en potensiell morder bak et kommentarfelt her.
0: Vi har også prøvd å ringe han og sjekke om han faktisk mener dette på ekte, og ja, det gjør han faktisk.
2: Ding, ding, varsellampe!
3: P5 Hits.
0: Det er altså så flaut, men jeg har glemt bursdagen til mutteren.
2: Nei, Ken.
1: Men hvordan er mutteren da? Er det litt sånn som damer flest som er veldig opptatt av sin egen bursdag?
0: Heldigvis så er ikke, så blir du ikke så gæren av det, og det kan hun nesten ikke bli heller. Fordi altså, jeg glemmer nesten alle bursdager. Nei. Jeg har veldig få å forholde meg til. Jeg har liksom mutteren og fatteren stort sett. Det glemmer jeg hvert år.
1: Men kan jeg spørre hvordan du fant ut at du hadde glemt det?
0: Jeg fant ut fordi noen hadde gratulert henne på Facebook. Så det var ikke meg, for å si det på den måten. Og problemet mitt er at jeg er så dårlig med tall, at alle bursdager må jeg egentlig skrive inn i en kalender, ikke sant?
2: Nettopp.
0: Problemet er bare at det er så forbannet flaut å gå og spørre mutteren, når er det du har bursdag igjen? Så jeg får aldri vite svaret, så jeg får aldri putte det inn i kalenderen, og da glemmer jeg det hvert år!
1: Ja, men da må du gå inn på Facebook. Hun har sikkert garantert ved siden av kattebilder sånn, skrevet da når hun er født.
0: Ja, men jeg og mutteren er ikke venner på Facebook, så noen andre, en tredjepart må gratulere for at det skulle kunne komme opp, og det var det som skjedde nå da. Så nå er jeg jo klar over at hun hadde bursdag på søndag.
2: Nettopp, og da foreslår jeg at du putter det i kalenderen din med en gang, sånn at du får det hvert eneste år. Og så tenker jeg også, man kan gå jeg også kan være litt dårlig på dator.
0: Ja.
2: Så jeg også bruker kalenderen hyppig, men så går jeg, i stedet for å spørre mamma da, når har du bursdag, så spør jeg liksom lillebroren min for eksempel, ja, nå bare mamma hadde bursdag igjen.
0: Ah, smart.
2: Og så går jeg til mamma og sier sånn, du brutteren, når er det, hvor gammel er det han blir igjen?
0: Ja.
2: Så jeg går liksom aldri henvendt meg aldri direkte til den som har bursdag, men kommer meg rundt på en eller annen måte da.
0: Det er smart, du er mer politisk på det på en måte.
2: Og kan jeg også anbefale, du som har en katt som heter Ninja, det kan jo, da kan du jo lage en katt kalender på fotognøtsen.
0: Finns det?
2: Ja, da kan du ta masse bilder av Ninja, og så kan du legge det ut og, og gi dette til venner og familie. Jeg gjør jo dette da med min datter på 3 år.
0: Ja.
2: Alle familien får det, og der har jeg lagt inn bursdagene. Og det kan du hente inn da hvert år. Så da ligger det, jeg printer ut en fysisk kalender som henger på kjøkkenet, så jeg ser fytti katta svigermor har bursdag i dag.
0: Kjempesmart!
2: Det er så smart.
0: Jeg skal kjøpe en sånn til meg selv, og så blir det også bursdagsgaven din i år, mutteren. For jeg glemte det, så jeg har ikke noe annet dessverre.
3: P5 Hits.
0: Vi er frokostshowet på P5 og ønsker deg en riktig god onsdag morgen.
1: Ja, og jeg har blitt litt sånn selvpålagt. Han fyren som lærer deg om nye trender. Internettrender, sier han som ikke er på sosiale medier selv egentlig. Og jeg blir så der overrasket. Altså, alt skal nå ha et navn. Og jeg vet ikke, dere har kanskje hørt om lovebombing.
0: Ja, jeg vet jo ikke helt hva det er, men jeg har hørt begrepet.
2: Er ikke det å liksom bare sende utrolig mye meldinger og blomster, og liksom bare at du er helt sånn, oh my god, I love you, i, overalt liksom?
1: Ja, på ganske kort tid, ikke sant? Så noen kan synes det hyggelig, noen tenker sånn, kanskje Starter det utrett flank, helt
2: for
1: riktig.
2: For intenst, ja.
1: Ja, og så visste dere nå at dette her også gjelder spesielt kvinner da, ifølge denne artiklen her, så ikke jeg blir hudflett. Driver med, de gjør det også til venner.
0: Okay.
1: Ikke sant? Du møter en eller annen på byen, en eller annen relasjon, og så tenker du, ah, yes, vi to har jo noe til felles. Og så begynner det da, og jeg elsker deg, skal vi gjøre sånn, skal vi henge sammen, skal vi, altså rett og slett lovebomber vennene sine. Har dere hørt om det?
0: Nei, det har jeg ikke hørt om.
2: Ikke hørt om, og ikke opplevd heller, tror jeg.
1: Nei, og det har nå fått et navn. Women love bomb on friendships too. Så det kalles friendship bonding. Bombing.
0: Okay, vennskapsbombing.
1: Ja, har dere opplevd? For jeg har faktisk opplevd dette her.
2: Altså,
1: det er ikke bare damer som driver dette, men, men karer som du møter på et eller annet sted, som da plutselig da bare mater på med meldinger som at vi har kjent hverandre da i 20-30 år, ikke sant? Og lurer på om du skal være med på absolutt alt, faktisk også hjemme og spise middag med familien.
0: Yes. Er det, men er det fordi man liksom, da har man akkurat møtt hverandre på en måte, er det det vi snakker om? Og så ja, liksom er det sånn, oi, denne her, jeg har lyst til å bli bedre venn her, nå må jeg bare kjøre på med alt jeg kan i startfasen på en måte, er det det man gjør?
1: Ja, for at jeg skjønner at dette er tydeligvis er en greie, siden det er en artikkel på Aftenposten, liksom, og du leste du ting der, så er det sant. Men jeg, også, jeg har faktisk ditchet folk fordi jeg tenkte, vet du hva, dette her er jo ikke sunt.
2: Det blir for mye.
1: Ja,
2: ja, for det er det jeg lurer på da, om det hadde funket på meg hvis jeg hadde møtt et nytt interessant menneske, for eksempel her på jobb da, om jeg hadde blitt skremt eller smigret av at noen har så lyst til å bli bestevennen.
1: Friendbomber.
2: Ja, fordi jeg kan jo også se for meg at jeg blir litt sånn, ja, så kul er jeg.
1: Så fede, det er det jeg visste.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke alle som ser det liksom.
2: Nei, men det er tydelig at Marie på jobb, hun ser det, hun friendbomber meg.
1: Men tenker du ikke da at kanskje den personen har veldig lite andre folk å henge med?
2: Jo, det kan jo være et lite red flagg også.
1: Ja, og jeg tenker sånn, når du begynner å kalle ting for bombe, hva gjør den? Den eksploderer, den dreper den, ikke sant?
2: Ja, ikke sant.
1: Kanskje ikke så positivt.
3: P5 Hits.
0: Det er lettere enn noensinne å drite seg ut og få kjeft og synde. Men det er ganske lett å få til livet så, for det får du i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en matbutikk rett ved huset der jeg bor, men jeg velger heller å kjøre bil i 20 minutter for å slippe å møte kjent folk.
1: Ja, men det er ikke liksom alltid du er sånn superkeen. Til og med jeg da, er ikke alltid superkeen på liksom chitchatte hele tiden. Jeg er keen på å bare være liksom kjapt inn og ut.
0: Ja, og du er den mest plapprete fyren, i hvert fall i dette studio, sånn på det sosiale da.
2: Ja, men det er jo kanskje derfor du nekter å møte folk, fordi da må du jo bli stående i 2 timer.
1: Ja, det er litt
2: det. Det går jo an også bare å si sånn, hei, jeg tenker nordmenn må bli litt bedre på det der. Man må ikke stoppe å prate, det er hyggelig å si hei.
0: Ja.
2: Hyggelig å smile til hverandre og
0: så prøve å bare gå forbi, og så får du det. Hvordan går det med kona? Er du fortsatt syk? Eller? Så er det bare, det er nytt i det.
1: Ja, da blir det litt sånn der, han var så overlegget, vet du. Jeg prøvde å prate med henne, men han bare avviste meg. Sa han hadde dårlig tid, men så jo han hadde jo ikke det.
2: Ja, for det finnes en mellomting, for det er det jeg tror nordmenn er litt dårlig på, at enten så skal vi ikke ses i det hele tatt, eller skal du invitere på kaffe. Jeg tenker sånn, det går, og så han å møte folk på butikken og si sånn, takk for sist, ha en fin dag, videre.
1: Men sånn, jaså, det er i butikken du også, ja. Trengte noen bananer, og så skulle jeg ha noe.
2: Ja, men kanskje vi skal øve oss litt på det som folkeslag, for jeg tror dette her gjelder ekstremt mange nordmenn.
0: Ja, det tror jeg også.
2: At det går an å gå på butikken og bare si hei, og ikke invitere folk på bursdagen din, og julaften, og bryllupet.
1: Men denne personen er sikker fra et lite sted ute, det er vanskelig.
0: Ja, det er vanskelig.
1: Ja, så du må kjøre 20 minutter for å slippe folk.
0: Altså, du er ikke alene, så du er veldig tilgitt.
1: Ja, det er du.
3: T5 Hits.
0: Norge har funnet seg en ny trendsport.
2: Ja, for løping har lenge vært inne, men nå ser du de. Menn i tights og neongule trøyer. De pleide å dominere langs veiene, men nå har de også fått selskap av motebevisste unge kvinner. Landeveissykling er det nye.
0: Ja,
1: Er det nytt? Jeg synes de har holdt på med å sykle i alle 100 år. Jo,
2: absolutt, de har syklet i mange, mange år, men det er det man skal drive med nå. Det begynner jo med at alle tenker, jøss, jeg er så året å sykle. Det er jo en kjempefin treningsform, og det er veldig varsomt for knærne, for eksempel, i forhold til jogging. Men så blir det et motorshow, og NRK har jo snakket om med Martine Henny, og som da liker å matche klærne med sykkelen.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja.
2: Det kan bli litt moteshow, sier hun, og så gir hun selvfølgelig skylda til sosiale medier da.
0: Ja, men det, jeg føler det har jo til delvis alltid vært sånn også blant, men jeg husker da alle mellomlederne på NRK da jeg jobbet der begynte å sykle samtidig, omtrent, da var liksom det nye. Og første dagen så syklet de jo på en måte bare med sånn hvit t-skjort og helt vanlig klær, ikke sant, og så gikk de og dusja etterpå. Og så gikk det to dager, og da var det polkadot-skjorta og ledertrøya fra Tour de France, yes, og full pakke, så de kunne gå rundt og vise seg fram i den i en time før de gikk i dusjen.
1: Og klakker med de skoene.
0: Ja.
2: Jeg skal ikke påstå at det tok lang tid fra jeg gikk fra joggesko og sliten t-skjorte til asfaltsko, innesko, terrengsko, ikke minst løpevest, ikke minst staver som man må ha hvis man skal løpe på fjellet.
1: Det er det altså, nye for kids å gå med, har jeg lært. Det er ikke bare pensjonister, men staver skal man bruke.
0: Ja.
2: Selv sykkelbutikkene begynner å legge merke til nå at etterspørselen har tatt helt av. Og før så var klærne da ofte veldig svarte, gule og sorte, og store, for det var mye menn da som drev svarte, med sykling.
0: Ja.
2: Men nå blir de mer feminine, raskere og enda mer tettsittende, hvis det i det hele tatt går.
0: Ja, hvis det går an å få det tettsittende.
1: Lykke til med trafikksikkerheten da.
0: Nei, det er det bare å bruke 100 000 på dette, og så kaste alt og begynne med curling om en måned eller sånn, for det er det noe nytt.
3: T5 Hits.
2: Og i helgen så var jeg på det aller beste jeg vet.
0: Hva er det?
2: Hotellfrokost.
0: Ja.
2: Det er altså en glede å kunne stå opp og gå ned og spise hva du vil til frokost. Og det er en buffet foran deg med eggrøre, omelett var det. Det var kokt egg, det var hardkokt, bløtkokt.
0: Alle eggetypene?
2: Det var bønner, det var pålegg, altså det var oster, bry, camembert, alt du kunne ønske deg.
1: Til og med pålegg, altså.
2: Elsker frokostbuffet på hotell.
0: Det er for meg så er det et lite stressmoment, fordi jeg er veldig sjelden rekkeren, men hvis jeg først rekkeren, da elsker jeg. Ja.
2: Det er bare ett lite problem.
0: Mm.
2: Man er jo aldri kjempesulten på morgenen.
1: Nei, det finnes ikke.
0: Nei.
2: Nettopp, og derfor mener jo jeg, og så får du eventuelt melde meg hvis du er uenig, jeg mener at det er lov å ta med seg ting fra buffeten.
0: Ja, men jeg føler det er noen regler der. Altså sånn, du kan ikke bare på en måte ta med deg, altså fylle opp fire tallerkener og prøve å bære de av gårde, eller fylle opp sekken. Jeg føler det er noe, liksom, du må gjøre det litt mer.
2: Fylle opp sekken, det er jo på en måte tyveri.
1: Ja, men tenker du take away, eller ta det med opp på rommet? Liksom?
2: Ja, da jeg har alltid med meg en kaffe, det er det aldri noen som sier noe på, og så pleier jeg å fylle en serviett med mat.
0: Yes, for jeg føler det må være en serviett.
2: Ja.
0: Ja, men skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, fordi du kan ikke gå med en tallerken, for da sier de hei, det er ikke lov til å ta med mat ut av restauranten. Men hvis du pakker inn all desserten for eksempel, veldig ofte så rekker jeg ikke dessertbuffeten.
0: Mm.
2: Og på gode hotellfrokoster så er det jo ikke bare én dessert, det er ikke bare croissant. Det var jo gulrotkake, sjokoladekake, croissant, vaffel, lapper.
0: Ja.
2: Så da måtte jeg ta en av hver, ikke sant? Så jeg hadde nesten da... Ganske bra med servietter da, pakket inn.
1: Ja, for at du skal ha valuta for pengene liksom.
2: Absolutt.
0: Men så lenge man får plass på en serviett, så tenker jeg at det er innenfor. Men jeg vet ikke om jeg har rett i det.
2: Jeg er enig. Jeg synes ikke at det er tyveri, men at det rett og slett er det er bare det er det jeg har betalt for.
0: Ja, det er vett, sunt vett.
2: Men vi kan jo sjekke litt rundt her da. Hva tar du med deg fra frokostbuffeten?
0: Ja.
2: P5 Hits på Snapchat. Hva tar du med deg når du står på frokostbuffeten på hotellet der?
0: Hvilken teknikk bruker du? Er det servietteknikken som gjelder fortsatt liksom?
2: Eller er du skamløs og fyller sekken?
0: Ikke sant?
3: P5 Hits.
0: Vis meg hva du tar med fra hotellfrokostbuffeten, og jeg skal fortelle deg hvem du er.
2: P5 Hits på Snapchat, er det innenfor? Er det ikke liksom en uskreven regel om at man får ta med seg det man ikke rakk å spise på hotellfrokosten?
0: Vi har jo blitt enige om at så lenge man får det oppå en serviett, så er det innenfor.
1: Ja, dere har blitt enige om det, men jeg mener at det skal man holde seg i restauranten også.
2: Mm, ja, Trine er jo helt enig med deg. Hun skriver bare Vidalil. Nei, og nei, og nei.
0: Ja. Så nei, ja.
2: Men vi har også Vegard her som sier at frukt og dessert, for eksempel croissant, det er jo innenfor. Men man smører jo ikke en matpakke eller tar med varmmat ut av frokostbuffeten. Dette skal jo eventuelt betales for som matpakke.
0: Mm.
2: Eller La oss høre med Kent.
5: Jeg jobbet mye internasjonalt før, og da var jeg mye hotell, og da brukte jeg å ha matpakken med meg. Eller sånn matboksen med meg, og ordnet matpakke på frokostbuffeten, og det kommer aldri noe på. Så jeg regner med at det burde gå bra, men altså, det jo I grenseland.
0: Oi, men faktisk med en matpakke, det jo veldig smart da, en boks.
2: Det skal jeg ha med neste gang, for, eller sånn, for sier de noe på en måte?
0: Det kjempesmart.
2: Vi har med oss Leif også.
6: Skal dere gjøre det riktig på hotellfrokost, vet du, så det sånn å time den at du på byen, ordentlig på fylla, og så kommer du inn på hotellet akkurat I den frokosten begynner å serveres. Da får du valuta for penger.
2: Ja.
6: Sånn du får til en ordentlig hotellfrokost. Men som sagt, blir det for gærent, så går det an å nappe med seg en 4-5 servietter og det du finner.
1: Vet du hva, Leif? Den helt fantastisk. Da blir det nattmat, og det trenger man.
0: Ja, og så kan man jo gå og legge seg og rekke slutten av frokosten og rekke to.
2: Problemet jo litt at det jo litt synd å ikke huske frokosten nå, da.
0: Ja, kanskje det kan eventuelt være det, men magen din husker, vet du, den mett og fin.
2: Ja, gjør den egentlig det?
0: Nei, den gjør ikke det.
2: Eller den like sulten 4 timer senere og sier sånn, jeg skulle jo blitt noen bønner og egg, eller?
0: Da landet vi på at ta med deg noe hvis du skamløs nok til å gjøre det, var vel egentlig det vi landet på her.
2: Eller matboks, helt I grenseland.
0: Helt
2: I grenseland. T5
0: Hits. Vi tar den store hotellbuffet-debatten vi. Det lov å ta med seg litt greier når du ferdig spist, liksom? Ta det med til resten av dagen?
1: Ja, jeg mener at det skal holdes I restauranten.
0: Ja, ikke sant?
1: Spis deg mett der, liksom.
0: Grete skriver, jeg tar med mat fra frokosten til lunsj på en tallerken med serviett over, så kjører en slags dobbelt, da, en kombo. Aldri noen spørsmål, og hvis noen hadde spurt, hadde jeg sagt at en på rommet ikke har fått spist I restauranten.
2: Smart, Grete. Mm.
1: Eller at jeg tar med oppvasken. Ja. Skal bare hjelpe
0: deg. Jeg skal på vaske det. Ja.
2: Det bra. Camilla også med oss.
7: Selvfølgelig kan man ta med seg det man ikke spiser på hotellfrokost. Man kaster ikke mat.
2: Word.
7: Og man kan også på veldig mange hoteller ta med seg hele tallerkenen sin opp på rommet. Hva vet de da, hva du tar med deg hjem, altså?
2: Ja, ikke sant? Hva vet de da?
0: Og så trikset egentlig bare fylle den første tallerkenen så full at du vil unngå svinn på slutten når du tar med deg resten.
2: Ja, ja og hvis noen spør da, sier sånn her, jeg kaster ikke mat. Jeg en miljøverner. Ja. Mat går ikke I restavfall hos meg, det blir med på rommet.
1: Og så lover jeg å ta med tallerkenen ned etterpå.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det får stå.
3: T5 Hits.
0: For aller første gang så mennesker I mindretall på internett. Nå det mest KI, altså kunstig intelligens, har tatt over.
1: Taken over.
0: Eksperter spådde at dette skulle skje I 2027. Det skjedde allerede I juni. Så det går fortere enn man trodde da.
2: Ja, men de har jo ikke så mye annet å gjøre, har de det?
0: Kunstig intelligens har jo fritidsproblemer, så de...
2: Ja, det jo liksom bare det de kan gjøre.
0: Det de kan. Ja. Jeg henger meg mest opp I illustrasjonsfotoet som NRK har brukt når de skriver om dette.
2: Ja.
0: Fordi de har da selvfølgelig brukt kunstig intelligens til å lage et illustrasjonsfoto om kunstig intelligens.
1: Ja, det håper jeg jo, ellers så...
0: Ja, det må man jo liksom gjøre. Man må jo stole såpass på det, liksom. Men jeg synes at det foto der beskriver hvilken vei dette her kommer til å gå, når kunstig intelligens nå tar over hele greiene. Det kommer til å gå til helvete, fordi de ikke så flinke på det de gjør alltid. Fordi det foto som NRK bruker, som kunstig intelligens da selv har laget, det da et bilde av en robot... som sitter og skriver på et tastatur og programmerer der. Så det betyr at kunstig intelligens selv tror at kunstig intelligens en robot som sitter og skriver på et tastatur.
2: Ja.
0: Det det jo ikke.
2: Nei, men det vel dit den vil. Altså, I og med at KI nå har utrolig fritidsproblemer og bare sitter og surer på internett, så tenker han sikkert sånn, har vært digg med en kropp da.
0: Var det deilig med en kropp å sitte og surfe litt?
2: Ja, så det kunne for eksempel gått en tur.
0: Ja, men det kanskje det den ser for seg. Ja. Det drømmen til kunstig intelligens å liksom ha en kropp og ta over sånn på ekte.
2: Kanskje.
1: Jeg lurer på om KI surfer porno, jeg.
0: Det tror jeg.
1: Tror du det?
0: Ja, det jeg ganske sikker på at KI gjør. Jeg tror KI surfer alt som mennesker surfer.
2: Jeg tror KI inne på de mørkeste, dypeste
1: Dark web.
2: Ja, virkelig. Ja. Jeg tror den overalt. Den det. Vi fikk et lite apropos. Altså, du sa nå, rett før vi skulle snakke om dette, Ken, var det hesten sparker?
0: Ja, at det går den veien hesten sparker, sa jeg.
2: Ja.
8: Helt riktig, Ken. Hesten sparker den nå, men det går den veien høna sparker.
2: Høna sparker, Ken. Ikke hesten.
1: Høna sparker.
0: Takk for den, kaptein.

0: mail inn til boksen, og den handler om televisjonen. Idiotboksen.
1: Ja.
0: Her står det. Hei, kule gjengen. Ja, takk for det. Takk
1: Hei,
0: for det.
1: Kule Lise.
2: Oi, det er lenge siden jeg har blitt kalt, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Hva gleder dere dere mest til til høsten, og hva slags tv-serier må dere alltid se av norske reality-serier? Veldig spesifikt.
2: Oi, der lyste vi da opp, gitt.
0: Og så står det også her, og gleder dere dere til Stian kommer tilbake fra Perm? Vi kan jo kanskje se det. Ok, det siste spørsmålet har vi svart på allerede. Vi gleder oss litt.
2: Selvfølgelig.
0: Vi gleder oss akkurat så mye man kan gjøre til Norges vanligste mann kommer tilbake på jobb.
2: Ja, for at nå har jo du, Vidar, møtt han på, etter arbeidstid, sa at han ikke hadde noe nytt å melde, så da regner jeg med at det egentlig er bare å trykke play på han når han kommer tilbake fra Absolutt. Der han fortsatte sist.
1: Absolutt, det er ingen endring har skjedd. Han er tilbake mandag 31. august.
0: Ja.
1: Mandag 31. august. Kan jeg begynne med TV?
2: Ja, begynn.
1: Mest sannsynlig som mest TV, kanskje, i dette
0: tror
1: rommet. Ja, i hvert fall av reality, tror jeg.
0: Ja, kan stemme.
1: Og gleder meg selvfølgelig til Skal vi danse.
0: Ja.
1: Som kommer denne høsten her. Ny runde med Maskorama blir det jo også. Det synes jeg er veldig gøy.
2: Er ikke det bare unge som ser på Maskorama?
1: Nei, da, jeg Maskorama. Koser meg det. Og nå kanskje datteren min også på 3 år er gammel nok til å synes det er litt gøy. Eller går for sent, det gjør nok det. Men jeg synes det er gøy å gjette på kjendisene.
0: Akkurat Maskorama vil du ha for deg selv. Skal ikke være noe barn involvert i det.
1: Så må jeg si at jeg er litt mettet på spillet og foræder og... Ja. Altså disse her Mind Games reality-programmene med kjendiser. Fordi det blir jo litt sånn at vi er ikke så mange kjendiser i Norge, så det blir jo litt gjenbruk.
0: Ja, men der liker jeg nå egentlig bedre når det ikke er kjendiser. Altså når det bare er såkalte vanlige mennesker, synes jeg det ofte har vært bedre i det siste, de programmene der. Men der er jeg nesten litt sånn umettelig. Jeg elsker både forræder og spill og de konseptene som gjør at jeg gleder meg til det.
1: Så du skal se de nye sesongene?
2: Kan jeg spørre hvorfor, Ken?
0: Jeg vet ikke om jeg klarer helt å forklare det. Men jeg tror det er utgang. Jeg liker sånn der, jeg liker å se på folk som presterer litt sånn over det de egentlig burde. Hvis du skjønner at det er sånn, oi, du klarer faktisk å skjønne at det og det og det gjør at du må si det akkurat nå.
1: Ja, sånn, ja.
0: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, og se hvor utspekulerte folk er, liksom.
0: Ja, og noen ganger også bare hvor smarte, hvis du skjønner. Altså folk som klarer å holde opp et sånt nettverk. Det er ikke engang løgner alltid. Noen ganger et nettverk av sannheter eller løgner, men faktisk klarer å holde koll på de. Og skjønne at når du kommer bort og spør meg om bare hva jeg spiste til frokost, så kan jeg ikke svare 100% på det.
2: Åja, jeg så da. Du må ikke, okay, er dette lurespørsmål?
0: Ja, jeg føler det er litt bra. Og så har jeg jo sett nå at, nå er det vel, er det både, jeg tror Unni Lindell eller noe sånt er med i Nye Forreder.
1: Ja.
0: Sammen med blant annet Linnea Myhre. Det er en sånn reklame de har liksom gått ut med nå for at folk skal se på det da.
1: Mm.
0: Og bare når man ser de to står og skule på hverandre i sikkert første programmet, så blir jeg sånn
2: Kanskje de to blir den nye duoen du ikke hadde sett for deg, eller som du ikke visste at du trengte. Ja. Er det ikke det de kaller i media?
0: Ja. Jo.
1: Ja, altså, ja, kanskje jeg tror ikke jeg kommer til å gi deg noen flere sjanser. Men jeg kommer til å mest sannsynlig sjekke ut hvis det kommer noe nytt. For det gjør du jo også. Det er jo stort sett reality, kjendis reality som produseres nå.
0: Mm.
1: Og jeg regner med at det kommer noen nyheter. Blant annet kanskje det Martine skal være med på.
0: Hun skal jo være med på noe.
1: Hun er jo på innspilling nå. Mm. Og så vidt jeg har skjønt så er det et nytt program. Jeg vet at Jasmin på ettermiddagen mest sannsynlig skal være med på et nytt reality program.
0: Ja.
1: Så jeg er spent på hva som også kommer som vi ikke har sett før.
0: Petter, du ser jo lite norsk reality, gjør du ikke det?
2: Ja, jeg ser på charterfeber.
0: Ja, du har vært med på mye av det selv da, men du ser ikke på det på en måte.
2: Nei, jeg har liksom, jeg har lagt opp som reality-deltaker.
0: Ja.
2: Faktisk, i hvert fall konkurranse-reality og sånt. Så jeg driver med andre greier, jeg graver i stedet for. Så kan jeg grave i bakken, kan andre grave i andres personligheter.
1: Jeg må si at en av favorittene mine fortsatt er 71 grader nord kjendis. Det liker jeg.
2: Kunne vært med Teams, eller dumt spørsmål. Dumt spørsmål.
1: Teams også synes jeg er litt avhengig av sesongen, men ganske gøy. Mesternes mester og Teams-versjonen kommer jo nå. Yeah, I'm intrigued.
0: Da skal de jo begynne med Teams, ja.
1: Ja, ja, I'm intrigued.
0: Det synes jeg er noe av det gøyeste med norsk reality. Altså, hvis noen bare begynner med noe, så begynner alle med det.
2: Ja,
0: det er det samme hva det er.
2: Og så bare synes, vi bare kjører i Teams, ja. Og så gjør alle andre det.
1: Dette er jo så mye seere at vi bare gjør det en gang til med Teams.
0: Ja, nå er det da bare Teams. Ok, men det er det bare charterfeber du gleder deg til, da, Petter, hvis det kommer noen nye charterfeber.
2: Yes, Roger, han er min homie. Han bukser veldig langt unna meg heller.
1: Hadde premiere i går, vet du.
2: Ja, jeg så på.
1: Ja, ja.
2: Jeg så
1: du,
2: på.
1: Du gjorde det,
2: ja. Ja, det.
1: Så... Mens du så på Spiste Peppers.
2: Yes, helt riktig. Ingenting.
1: Wow, Rambo charterfeber. Det er jo, Petter er på en måte en så enkel, men kompleks fyr samtidig. Ja,
0: det er riktig.
1: Det er liksom, jeg kan på en måte gjette alltid hva du skal svare, og samtidig så føler jeg at jeg ikke kjenner deg noen ganger.
2: Nei, men er ikke det litt greit med det, at det finnes litt sånne også?
1: Ja, vet du hva? Du er en løk. Mange, mange lag.
0: Mange lag.
1: Mange lag.
2: Åh, så griner du når du ser meg. Ja, altså.
0: Hver gang jeg prøver å begynne å kutte i deg, Petter, så begynner jeg å grine. Send oss gjerne flere mailer, frokost, krøllalfa, p5.no, og der er døra. Nå er

0: trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene, og på jula.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Oh, for en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
7: Men jeg gav henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
8: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det. I butikk og på nett. Savanna.
7: Du,
8: ja?
7: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savanna med sett.
11: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
12: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
11: Ja, klart Sander kan spise her.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
16: IKEA Kunderadio.
17: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
19: Nå er det torsdag igjen.
18: Ja, og
19: torsdag min venn.
18: Og kanskje ikke alle har energien til
19: trippeltromf.
18: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer i bonus.

0: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
1: Hvis feriepengene dine spoløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
2: Gå inn i lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale og hvorfor.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise. Å, oh, hei du.
6: Hei du.
5: Har du ikke vunnet?
6: Nei.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
12: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
13: Ja, det noe galt med det, eller?
12: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikker kostråd, liksom. Åh,
13: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
12: Nei, ikke det jeg sier. Bare uvant.
13: Ja.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Ole, folkens.
16: Vi feirer 20 år med charterferier.
17: Å, herregud.
16: Med en ny sesong i syden.
18: Da vil jeg bare si det fri bar.
16: Hvor det toppstemning.
19: For å si det da.
16: Charterferier på Viaplay og TV3.
20: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
21: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
22: Men jeg gav henne en banan og druer.
23: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
24: Det for mye.
25: Hun sa han ble glad.
26: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hei dere! Nå det
5: trippeltorsdag
4: med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, ja? Det litt deilig at sommeren på hell også.
14: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
14: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
14: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
16: Savanna med sett.
17: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
18: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
19: Norwegian. IKEA kunderadio.
20: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Vi er frokostshowet på P5 og ønsker deg en riktig god onsdag morgen.
1: Ja, og jeg har blitt litt sånn selvpålagt han fyren som lærer deg om nye trender. Internettrender, sier han som ikke er på sosiale medier selv egentlig. Og jeg blir så der overrasket, altså. Alt skal nå ha et navn. Og jeg vet ikke, dere har kanskje hørt om lovebombing.
0: Ja, jeg vet jo ikke helt hva det er, men jeg har hørt begrepet.
2: Er ikke det å liksom bare sende utrolig mye meldinger og blomster, og liksom bare at du er helt sånn, oh my god, I love you, overalt liksom?
1: Ja, på ganske kort tid, ikke sant? Så noen kan synes det er hyggelig, noen tenker sånn, kanskje det er utrett flank, helt
2: for
1: riktig.
2: For intenst, ja.
1: Ja, og så visste dere nå at dette her også gjelder spesielt kvinner da, ifølge denne artiklen her, så ikke jeg blir hudflekket. Driver med, de gjør det også til venner.
0: Okay.
1: Ikke sant, du møter en eller annen på byen, eller en eller annen relasjon, og så tenker du, ah, yes, vi to har jo noe til felles, og så begynner det da, og jeg elsker deg, skal vi gjøre sånn, skal vi henge sammen, skal vi, altså rett og slett lovebomber vennene sine. Har dere hørt om det?
0: Nei, det har jeg ikke hørt om.
2: Ikke hørt om, og ikke opplevd heller, tror jeg.
1: Nei, og det har nå fått et navn. Women love bomb on friendships too. Så det kalles friendship bonding. Bombing.
0: Ok, vennskapsbombing.
1: Ja, har dere opplevd? For jeg har faktisk opplevd dette her. Altså, det er ikke bare damer som driver dette, men karer som du møter på et eller annet sted, som da plutselig da bare mater på med meldinger som at vi har kjent hverandre da i 20-30 år, ikke sant? Og lurer på om du skal være med på absolutt alt, faktisk også hjemme og spise middag med familien.
0: Yes. Er det fordi man liksom, da har man akkurat møtt hverandre på en måte? Er det det vi snakker om? Og så liksom, ja, er det sånn, oi, jeg vil liksom bli bedre venn her. Nå må jeg bare kjøre på med alt jeg kan i startfasen på en måte. Er det det man gjør?
1: Ja, for at jeg skjønner at dette tydeligvis er en greie, siden det er en artikkel på Aftenposten, liksom. Og du leser ting der, så er det sant. Men jeg har faktisk ditchet folk fordi jeg tenkte, vet du hva, dette her er jo ikke sunt.
2: Det blir for mye.
1: Ja.
2: Ja, for det er det jeg lurer på da, om det hadde funket på meg hvis jeg hadde møtt et nytt interessant menneske, for eksempel her på jobb da, om jeg hadde blitt skremt eller smigret av at noen har så lyst til å bli bestevennen.
1: Friendbomber.
2: Ja, fordi jeg kan jo også se for meg at jeg blir litt sånn, ja, så kul er jeg.
1: Så fede, det er det jeg visste.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke alle som ser det liksom.
2: Nei, men det er tydelig at Marie på jobb, hun ser det. Hun friendbomber meg.
1: Men tenker du ikke da at kanskje den personen har veldig lite andre folk å henge med?
2: Jo, det kan jo være et lite red flagg også.
1: Ja, og jeg tenker sånn, når du begynner å kalle ting for bombe, hva gjør den? Den eksploderer, den dreper, den, ikke sant?
2: Ja, ikke sant.
1: Kanskje ikke så positivt.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Er det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
1: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
6: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
7: Ja, klart Sander kan spise her.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Here we go. Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: Hvilken luksus er det du unner deg i hverdagen? Det er vi litt spent på i dag.
1: Ja, for altså, nå var det jo ikke sant da, at du kjører rundt med privatsjåfør på Frogner, men har du benyttet deg av den tjenesten før?
2: Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Jeg gjør det ikke hver dag, det gjør jeg ikke, for at du må forhåndsboke og sånn, så jeg er litt mer for fleksibel.
1: Mm. Ja. Ja, du kjører vanlig taxi også.
2: Også, ja, som supplement.
0: Du pleier å gjøre det litt til flyplassen, sånn gjør du ikke det? Da tar du ofte privatsjåfør.
2: Ja, det er deilig.
1: Altså, det er sånn hverdagsluksus som du unner deg innimellom, da.
2: Ja. Ja.
0: Og på andre siden så har man da Vidar liksom nekter å ta taxi, som jeg ikke ser på som en hverdagsluksus engang. Det er bare liksom noe som finnes.
1: Jo, men jeg unner meg veldig ofte. Da tar jeg initiativ på pulten her, så spør jeg spesielt jentene, for de er ofte mer tilbøyelige til dette. Så jeg, jenter, skal vi gå og kjøpe oss en islatt? På kafeterien.
2: Ja, for den kan du jo lage selv, ikke sant?
0: Ja, ja. Det er luksus å lage selv.
1: Det er noe å kjøpe en dyr islatte på bakeren.
2: Ja.
1: Jeg elsker det, og det er sånn hverdagsluksus som bare, det gjør dagen min.
0: Ja, ja.
1: Så det gjør jeg cirka, ja, i hvert fall de tøffeste dagene, mandag, tirsdag ofte.
2: Ja, deilig. Nå er jeg litt sånn der krabbesesong, jeg nå kjøper meg under meg noen sånne der flotte, store krabbeklør og sånn. Åh, da koser gutten seg, vet du.
1: Therese er med oss, og hun sier at hverdagsluksus for henne, det er Pepsi Max eller energidrikke på jobb.
0: Ja.
1: Man må ha noe å kose seg litt med, for eksempel når man kjeder seg litt.
0: Altså, det er flere som melder seg på der. Eirin skriver, må ha Pepsi Max, og det skal være litt ekstra hverdagsluksus, ha en sitronskive og isbiter til. Altså, og vi er jo det landet i verden som altså misbruker mest Pepsi Max. Så det...
1: Vi er en Pepsi Max-nasjon.
0: Ja, vi er det.
1: Uten tvil.
0: Men så er det også noen som reagerer på... På deg, Vidar Lill, og din personlighet.
2: Du er skizzo, kvinne.
1: Okay.
0: Det er Nordvei som skriver, hvordan kunne Vidar Lill kjøpe Gucci-sko til 9000 når du er så gjerrig som å si? For du sier at du ikke tar taxi og, på grunn av ren gjerrighet.
2: Brukte opp alle pengene dine på det ene paret der?
1: Det er de pengene jeg sparer på taxi i året. Nei, dette var litt, en litt utenom hverdagslig karakterbrist for meg, rett og slett. Jeg kjøpte den jo da, disse Gucci-skoene, da jeg ble gravid. Så det var en slags gravidgave til meg selv, fordi jeg skjønte sånn, det er dyrt med barn, nå er det lenge til jeg kan unne meg et eller annet svindyrt og litt teit. Så da gikk jeg på Gucci og kjøpte meg sko.
2: Ja, jeg hyller det, jeg tenker, hva er galt med det?
1: Ja, det er hverdagsluksus, men 9000, det har man på en måte ikke... Det har man ikke penger til å bruke hver dag. I hvert fall ikke jeg. Det holdt den ene gangen,
2: ja. Ja, men hvis du bruker de hver dag, og så deler du da 9000 på antall ganger.
1: Jeg tør ikke å bruke de, Petter. De er jo så dyre.
0: Jeg har også en sånn, en Gucci. Jeg har et plagg fra Gucci. Det er en caps som jeg fortsatt har liggende i boksen, for jeg tør ikke å ta den ut.
1: Nei, nettopp.
2: Box fresh.
0: Ja, det er box fresh.
1: Vi har ting i boks, fra Gucci.
0: I boks.

0: Norge har funnet seg en ny trendsport.
1: Ja, for løping har lenge vært inne, men nå ser du de. Menn i tights og neongule trøyer. De pleide å dominere langs veiene, men nå har de også fått selskap av motebevisste unge kvinner. Landeveissykling det nye.
0: Ja!
2: Det nytt? Jeg synes de har holdt på med å sykle i alle 100 år. Jo,
1: absolutt, de har syklet i mange, mange år, men det det man skal drive med nå. Det begynner jo med at alle tenker, jøss, jeg er så året å sykle. Det jo en kjempefin treningsform, og det veldig varsomt for knærne, for eksempel, i forhold til jogging. Men så blir det et motorshow, og NRK har jo snakket om med Martine Henny, og som da liker å matche klærne med sykkelen.
2: Ja, det viktig.
0: Ja.
1: Det kan bli litt motorshow, sier hun, og så gir hun selvfølgelig skylda til sosiale medier da.
0: Ja, men det, jeg føler det har jo til delvis alltid vært sånn også blant, men jeg husker da alle mellomlederne på NRK da jeg jobbet der begynte å sykle samtidig, omtrent, da var liksom det nye. Og første dagen så syklet de jo på en måte bare med sånn hvit t-skjort og helt vanlig klær, ikke sant, og så gikk de og dusja etterpå. Og så gikk det to dager, og da var det polkadot-skjorta og ledertrøya fra Tour de France, og full pakke, så de kunne gå rundt og vise seg fram i den i en time før de gikk i dusjen.
2: Og klakke med de skoene.
0: Jeg skal ikke
1: påstå at det tok lang tid fra jeg gikk fra joggesko og sliten t-skjorte til asfaltsko, innesko, terrengsko, ikke minst løpevest, ikke minst staver som man må ha hvis man skal løpe på fjellet.
2: Det det nye å få kidsa gå med, har jeg lært. Det ikke bare pensjonister, men staver skal man bruke.
0: Ja.
1: Selv sykkelbutikkene begynner å legge merke til nå at etterspørselen har tatt helt av. Og før så var klærne da ofte veldig svarte, gule og sorte, og store, for det var mye menn da som drev svarte, med sykling.
0: Ja.
1: Men nå blir de mer feminine, raskere og enda mer tettsittende, hvis det i det hele tatt går
0: an. Ja, hvis det går an å få det tettsittende.
2: Lykke til med trafikksikkerheten da.
0: Nei, det det bare å bruke 100 000 på dette, og så kaste alt og begynne med curling om en måned eller noe sånt, for det det noe nytt.

0: læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
6: Ja, samme her.
5: Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
6: Ja.
5: Yes. Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
6: Enig. Noen må si noe.
5: Men nå er det din tur, da.
6: Jeg har ingenting.
5: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
6: Nei. Du?
5: Nei. Ikke heller.
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du?
10: Ja?
9: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med sett.
12: Uheldig bilvirkning.
13: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Rune.

0: sliter.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
4: Vi fikser det. Carglass-sjekken.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
6: Hurtigruta Carglass.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det er bare begynnelsen.
9: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Dette er frokostshowets vorspiel. Vi høres når du vakner.

0: God torsdag morgen! Du hører på frokostshowet med Vidar Lirberge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg har jo vært en del vikar i frokostshowet siste tida.
0: Ja, det er jo, vi har jo en del kjendiser som jobber i dette programmet som har andre ting å gjøre også. Det er jo ikke her nå, for eksempel. Martine Lunde er på noe greier.
1: Hemmelig, ja, nettopp hemmelig TV-innspilling. Ja. Og Petter er på noe annen jobb.
0: Han er på en annen jobb, ja.
1: Det gjør at jeg liksom har kommet litt inn, tilbake inn i morgenrutinen. Jeg jobbet jo i frokostshowet i mange år. Mm. Og så husker jeg det som en utrolig fin tid. At det bare, å, det var så gøy på jobb, jeg koste meg, det var helt fantastisk. Jeg har det som veldig gode minner. Mm. Og så er det et eller annet nå, uke tre i frokostshowet, så begynner det å demre for meg at det også er ganske tøft å stå opp klokken 05.00 hver morgen.
0: Ja, det er jo det. Det er jo, det er ikke for alle.
1: Nei, og så er det spesielt på kveldene når jeg sliter, fordi du blir jo utrolig trøtt.
0: Ja. Akkurat når folk skal begynne å gjøre litt rå ting, da er du helt ferdig.
1: I går så sovnet jeg jo under et middagsselskap, ja. Når jeg skulle legge treåringen min, og tror du jaggu ikke da? Det samme skjedde i går, da skulle jeg egentlig på et foreldreutvalgmøte, så det var ikke det verste å sove ifra.
0: Det er bedre søvngrunnlag der.
1: Ja. Altså, samme greie, jeg skal ned og legge treåringen min, har ikke pusset tennene, jeg ligger med alle klærne på, og våkner klokken fire, og bare... Hvor er jeg? Og kjenner ånden min igjen, sånn upusset tenner, og tenker bare, og sånn helt stedsforvirret, hvor er jeg, hva skjer, er det dag, er det natt, er det morgen? Så jeg bare begynner å få den respekten da, som jeg kanskje hadde glemt litt over de som jobber i morgenradio i dette landet her.
0: Ja, eller generelt på morgenen.
1: Ja, eller kjenner jeg, ikke sant, nattarbeidere, morgenarbeidere, fytt, jeg tar av meg hatten, fy søren, dere er helt rå, alle sammen som er våken på dette tidspunktet, altså.

0: Vi skal ljuge dagen i gang her i frokostshowet alldeles straks, for vi skal spille «Det er meg!»
1: Nei, det er meg!
0: Det er jo en lek hvor en av oss da i dag, Vida, siden det er oss som er på jobb, kommer til å ljuge og en kommer til å snakke sant.
1: Mm.
0: Skal vi se om det er noen gode detektiver der ute som klarer å avsløre hvem som gjør hva?
1: Det er alltid noen lytter altså, som er spot on og som går the extra mile.
0: Ja, det er riktig.
1: Og finner ut hvem som lyver eller ikke. Vi får se i dag.
2: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din? Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg med å betale en av regningene dine.
3: Alt du må gjøre å gå inn I Lyden av Norge-appen og fortelle oss

0: klar? Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
4: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
5: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
6: Ja, klart Sander kan spise her.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong I syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
12: Så det ser jeg da.
9: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
13: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
15: Men når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
22: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: Nå sitter Stine Strander klar med nyhetene her på P5. Klokka straks 6:30.
1: Det ristet og klirret hjemme hos folk i Nord-Norge sent i går kveld da flere jordskjelv traff utenfor Salten. Det største skjelvet hadde en styrke på 4,3 ifølge NorSAR. Og det fikk folk til å kontakte politiet, sier operasjonsleder Stig Østbø.
2: Vi fikk en del telefoner. De var jo litt oppskaket flere av dem og hadde hørt et drønn og kjent noen skjelvinger og lurte på hva det var for noe.
1: Tre personer ble sent i går kveld pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger. Den fornærmede mannen i 30-årene klarte å komme seg unna og fremstår uskadet ifølge politiet. De to pågrepne mennene i 30-årene og en kvinne i 40-årene også satt i arrest. Ukrainas hovedstad Kyiv angripes av russiske raketter, og det har hørt minst 12 eksplosjoner sentralt i byen ifølge ordføreren, og både boligblokker og andre bygninger truffet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Dette frokostshowet på P5 Hits.

0: Hvem har du blokkert i sosiale medier?
1: Det lurer vi på nå, akkurat nå. Nå føler jeg at vi er i en trygg gjeng her. Klokka er før syv, det er ikke alle som har stått opp henne. Bare innrøm det. Jeg vet at du har blokkert en eller to på Instagram. Hvem er det?
0: Ja, hvem er det? Er det naboen din, en litt irriterende kompis? Er det en kjendis kanskje? Eller en ex, ja?
1: P5 hit setter vi på Snapchat. Fortell oss nå, hvem er det du har blokket på Insta?
2: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
7: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
6: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
7: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har dette, nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet da, vil jeg tro, eller?
6: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
7: Ja,
6: også...
7: det høres også veldig kjent ut.
8: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Det er torsdag, du hører frokostshowet på P5. Vidar Lill og Ken er på plass. Og du kan straks, det vil si rett etter klokka 7, vinne 5000 kroner.
1: Det er tid for Våkne opp og vinn, bokstavleken våres, hvor du får en bokstav, for eksempel K for Ken. Mm. Og så får du 10 kategorier, som for eksempel et sted i Norge.
0: Jeg kommer ikke på et sted i Norge på K. Vent da, det er sikkert et sted som heter Kuhaven, det er jeg helt sikker på. Ja,
1: helt sikkert. Mm. Noe du kan spise.
0: Kjøtt.
1: For å være med på Våkne opp og vinn, send oss en SMS, kodord P5 med navnet ditt til 1904.
2: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Hei!
12: Hei!
11: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
12: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
12: Ja, det jo bare sånn det det.
11: Skal du begynne, eller skal jeg?
12: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
11: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
12: Jo, bare bra, takk.
11: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
12: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til.

0: Nå får du en nyhetsoppdatering av Stine Strander her på P5. Klokka er 7:01.
1: Det ble umulig å fortsette som leder i Fremskrittspartiet og Ungdom på grunn av varslingssaken. Det sier Lars Barstad Løvold, som sent i går kveld trakk seg som leder, selv om han sier han ikke kjenner seg igjen i varslet. Det handler om at han skal ha godkjent skjenking av alkohol til en 17 år gammel jente og invitert henne på rommet sitt. Det ristet og klirret hjemme hos folk i Nord-Norge sent i går kveld, da flere jordskjelv traff utenfor Salten. Det største skjelvet hadde en styrke på 4,3 ifølge NorSAR. Og det fikk folk til å kontakte politiet, sier operasjonsleder Stig Østbø.
2: Vi fikk en del telefoner. De var jo litt oppskaket, flere av dem, og hadde hørt et brønn og kjent noen skjelvinger og lurte på hva det var for noe.
1: To menn og en kvinne er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger. Den fornærmede mannen i 30-årene klarte å komme seg bort fra stedet, og han fremstår uskadet ifølge politiet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: på tide med en gal, gal verden, og i dag så er det en veldig spesiell spesial, for det er Floridamann på rømmen fra politiet spesial. Er du klar, Vida?
1: Jeg er klar.
2: En gal, gal verden!
0: Floridamann rømmer fra snuten på trehjulssykkel. Ja da, da skal vi til byen Fort Myers i Florida, hvor Floridamannen Paul Sloan var ute på en rutinemessig tur på sin trehjulssykkel, da han så et kjede han hadde lyst på. Floridamannen brydde seg ikke om at kjedet hang rundt halsen på en annen Floridamann, så han satte bare føttene i spinn på den lille barnesykkelen sin og snappa kjedet rett fra den andre mannens hals.
1: Wow.
0: Ja, wow, ja.
1: Hvor rask kan du være på en trehjulssykkel?
0: Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Det spørsmålet blir enda vanskeligere når vi da vet at snuten var på banen her umiddelbart, og mannen klarte da å tråkke fra de på trehjulssykkelen, helt til han forsvant inn i en slags mengde og ble borte. Og så fant de han da kort tid senere i et nærliggende skogholt, der han bare hadde gitt opp og satt bare ved siden av sin kjære trehjulssykkel og ventet på politiet. Så det gikk jo sånn...
1: En dyr betaling for et kjede, synes jeg.
0: Ja, det er det.
2: En gal, gal verden!
0: Ok, neste sak ut. Floridamann mister 4 bildekk og buksene sine på rømmen fra snuten.
1: Oi, imponerende.
0: Ja, det er imponerende det også. Da skal vi til Marion County i Florida, hvor Floridamannen Chad Codry var ute på en rutinemessig kjøretur i en annen Floridamanns bil. Da snuten fattet mistanke om at det var noe tyveri inne i bildet her, og det som oppstod var en god gammeldags biljakt, som man nesten bare ser på film, som ikke endte da før Floridamannen drusa den stjålende bilen gjennom en rekke sånne moderne spikematter.
1: Oi!
0: Og det som da skjer er at han slutta ikke å kjøre før alle dekkene bare hadde falt av bilen.
1: Wow!
0: For han ville ikke gi seg, han fyren her.
1: Nei, ser den. Men buksa da?
0: Ja, fordi den kom jo da når bilen da på et tidspunkt ikke kjører videre lenger.
1: Ja.
0: Så hopper han da ut av bilen, mister buksene sine og blir liggende langflatt på asfalten.
1: Det er så nedre.
0: Nok en dag for Floridamann. Det er en helt vanlig dag egentlig.
1: Florida? Er det et sted jeg aldri skal flytte, altså?
0: Hold deg unna.

0: Og den som kan vinne 5000 kroner i dagens Våkne opp og vinn, det er Benjamin. God morgen, Benjamin.
1: Morning.
0: Du holder til på Sørlandet, nærmere bestemt Birkeland. Hvordan er det der i dag?
1: Overskyet.
0: Overskyet?
2: Ja. Og hvordan,
1: men det blir ikke mulig.
2: Hvordan endte du opp på Birkeland egentlig?
1: Hvordan endte jeg opp på Birkeland? Nei, det var kjærligheten før i tida.
0: Ah,
2: før i tida?
0: Ah, den svunne kjærlighet.
2: Ja, nettopp. Men så ble du boende da, fordi du trivdes?
1: Nei, det ble noe barnebilde, så ble jeg boende da.
2: Ja, nettopp. Så nå har Birkeland fanget deg, Benjamin.
1: Jeg skal ikke klage på Norges svar på siden, nei.
2: Nei, ikke sant. Du kan ikke klage på Sørlandet, altså.
0: Nei, kan ikke det, altså.
1: Nei, jeg klager ikke på det.
0: Ok, men da er det 10 ord da, på samme bokstav. 30 sekunder har du på deg hvis du skal vinne 5000 kroner. Skal vi prøve å finne din bokstav, Benjamin?
1: Finne lett den, da.
0: Da gjør vi det.
3: Dagens bokstav er T.
0: T for truse. Den er grei.
4: Vi spiller Våkne opp.
3: Våkne opp.
4: Og vinn.
2: Et klesplagg.
1: Hva sa du?
2: Et klesplagg.
1: T-skjorte.
2: En by i Norge.
1: Trondheim.
2: Et bilmerke.
1: Tesla.
2: Frukt eller grønnsak.
1: Tomat.
2: Et land.
1: Thailand.
2: Et filmtitel.
1: Filmtitel. Titanic.
2: En kroppsdel.
1: Kroppsdel. Tykktarmen.
2: Tykktarmen.
0: Der var det slutt.
2: Ja, tå eller tann kunne du for eksempel sagt. Vi hadde vel sikkert godkjent tykktarm også, hadde vi ikke det?
0: Det er jo i kroppen i hvert fall.
2: Det er jo kroppen i hvert fall.
0: Det er kanskje et organ, men...
1: Fikkeskade.
2: Ja. Vi kom til nummer 7. Hadde du med deg en liten hjelpe på siden der, eller?
1: Ja, på etter jobb så med en liten hjelper her,
2: ja. Ja, men så bra. Hvem er hjelperen din da?
1: En kollega.
2: En kollega, ja. Da får du si at kollegaen ikke gjorde nok. Hva for dårlig?
0: Alt er bra hvis man ikke er helt fornøyd selv. Kast andre under bussen. Det er det som er måte.
1: Nei, jeg kåla faktisk 7 stykk, så var det riktig det.
0: Åja, du gjorde det, ja. Så du føler deg som en vinner likevel.
1: Mellom 6 og 7.
0: Det er veldig bra.
2: Veldig bra, Benjamin. Det er lov til å prøve seg igjen. Og så må du ha en nydelig dag i Birkeland videre.
1: Ja, like så.
0: Ha det.
1: Ha det godt.

0: Håper du har en fin torsdag morgen inntil videre. Klokka bare 16 minutter over 7, og du hører frokostshow på P5.
1: Og det var nedslående nyheter for veldig mange fans av sportsklubben i går. For Ida Fladen, som har vært fast programleder der i 8 år, hun er nå ferdig som programleder.
0: Ja, jeg så det.
1: Og sånn jeg tolker det, så er det litt dårlig stemning i kulissene.
0: Ja.
1: Vi skal ta oss og dykke litt ned i Ida Fladen sin Instagram-post fra i går veldig snart, fordi jeg lukter... dårlig stemning.
0: Lukter du intriger?
1: Ja, i hvert fall litt dårlig stemning, ja.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja, er det noe galt med det, eller?
2: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
3: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
9: Kan de spise middag hos oss før vi drar på trening?
8: Ja, klart Sande kan spise her.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
12: Nå på Viaplay.
13: My husband made me 6 inches tall.
14: You'll be safe in the dollhouse.
12: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
14: This is kind of nice.
13: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
15: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: God morgen! Det torsdag. Du hører frokostshow på P5. Vidar Lille og Ken på plass.
1: Og når jeg ser inn i spåkula mi, så ser jeg dårlig stemning i VGTV.
0: Ja vel.
1: Mm. Ida Fladen kom med en litt overraskende nyhet i går sammen med VGTV. Hun gir seg i sportsklubben etter 8 år. Og først så kom jo pressemeldingen, og alle var sånn, Ida slutter i sportsklubben. Ah, ok. Sånn det jo. Noen ganger blir man fornøyd og ferdig med den jobben man driver med, og så går man videre.
0: Kan det jo være 1000 grunner til det, på en måte. Er sånn fått seg en ny jobb, eller bare har lyst til å slappe her litt? Eller?
1: For eksempel. Mm. Men så kom det en post på Instagram fra Ida Fladen selv, og jeg kan jo lese opp her. Helt siden jeg kom tilbake fra en lengre sykemelding i fjor, har jeg fått mange spørsmål om hvorfor rollen min i sportsklubben har blitt mindre. Mange har trodd at det har handlet om arbeidskapasitet eller sykdom, eller at det noe jeg har ønsket selv. Det det ikke, skriver Ida Fladen. Og det føles riktig for meg å være ærlig på. Jeg har sett veldig frem til å komme tilbake igjen til sportsklubben og være en del av det på samme måte som jeg har vært gjennom 8 år. Helt fra begynnelsen i 2018 har jeg elsket denne merkelige jobben og hadde virkelig ikke sett for meg noe annet enn å skulle være en del av det. Veien ut. Som VGTV skriver i sin pressemelding, så har de ønsket å ha meg med i 1 av 3 episoder i uken, men det å ha en slags birolle i et konsept som har vært en så stor del av meg, og som jeg har vært så tett knyttet til gjennom 8 år, det føles ikke riktig for meg.
0: Ja.
1: Altså, her virker det som VGTV har sagt, du skal bare få være med på 1 episode i uka, og så har Ida Fladen sagt sånn, what the fuck?
0: Det gir jeg ikke.
1: Jeg var med på alle.
0: Ja.
1: Og så har det blitt en konflikt, ja. Og så har de da sagt, da har Ida Fladen sagt sånn, ok, da tar jeg hatten min og går.
0: Ja.
1: Og det jo sånn kommentarfeltet tolker det også. For eksempel Malene Stavrum, komikeren, skriver, tusen takk for at du er ærlig om hvordan det er. Martha Leivstad, som også har jobbet i VGTV, skriver «Godt at du står på ditt, Ida. Du imponerer meg og var en veldig viktig stemme i den gjengen der. Du er rå. Kriseavgjørelse av VG», skriver vår kollega Ellen Beffring. «Hei på deg, Ida. Du er rå». Så det er veldig mange som støtter Ida i kommentarfeltet her, og så har jo ikke Ida utdypt noe mer. Altså, så vidt jeg skjønner, så skal hun være i VGTV fortsatt.
0: Ok, og skal det,
1: ja. Så det kan jo hende at det bare er en liten sånn ni-ni-ni-konflikt. Men inni meg så håper jeg jo at nå smeller det. Og nå skal Ida snart ta pressekonferanse, og vi skal få høre all the tea.
0: Ja, og det er jo et eller annet med at en liten ni-ni-ni-konflikt kan fort bli en stor la-la-la-konflikt i løpet av noen få dager.
1: Mm. Jeg må i hvert fall si at jeg er team Ida her, altså. Tenk å bare droppe hun på en dag, liksom, når du har vært med fra starten. Nei, nei, nei. I don't like. Se på

0: Det går mot Indian Summer over hele landet, ifølge NRK.
1: Digg!
0: Ja, det er ikke dumt det. Ja, likevel så er det et eller annet når jeg sitter her og leser den værvarselsaken her, så er det et ord som jeg reagerer på. Det hender at jeg bare henger meg opp i ett ord og nesten ikke klarer å gå videre, hvis du skjønner.
1: Ok.
0: Og så, her er det et sånn værvarselord, som selv om det høres sånn, Indian Summer, det høres varmt og fint ut, så er det liksom et ord her som avslører at det ikke er snakk om ekte sommer, på en måte. Mer om det snart! Men nå er klokka 7:30, og du får nyheter på P5. Her er Stine Strander.
2: Mange nordmenn tror de kan få erstatning for dårlige opplevelser i helsevesenet, men av alle som søkte om pasientskadeerstatning første halvår i år, fikk nesten 2300 avslag, mens bare 590 hadde krav på erstatning. Det viser at mange søker på feil grunnlag, sier direktør i Norsk pasientskadeerstatning Kristin Kort-Hansen.
3: Vi får inn mange saker som kanskje ikke skulle vært hos oss.
2: Det vil få store økonomiske konsekvenser for Iran at de ikke vil inngå en avtale med USA, det skriver Donald Trump på sosiale medier. Han varsler økonomisk krigføring mot regimet nå. Lars Barstad Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstanden om upassende oppførsel etter at han i går kveld trakk seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom. I går bekreftet partiet at de har mottatt et varsel om at Løvold skal ha godkjent skjenking av alkohol til en 17 år gammel jente og invitert henne på rommet sitt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: Jeg vil ta et kraftig oppgjør nå med værvarslerne og deres språk, samtidig som jeg vil komme med en gladnyhet.
1: Perfekt.
0: Det blir Indian summer.
1: Åh, deilig. Det betyr jo bare at sommeren blir utvidet, at det blir en ekstra lang sommer, gjør
0: det
1: ikke
0: det? Ja, det er jo det det betyr. Det skal bli varmere også når de månedene hvor det egentlig skulle blitt kaldt begynner å komme. Ifølge NRK så står det her da, ifølge sesongvarslet fra Meteorologisk institutt ser høsten ut å bli mildere enn normalt i hele landet. Varslet gjelder for september, oktober og november.
1: Nei, gi deg!
0: Det
1: på
0: står
1: tre
0: det.
1: Tre neste månedene?
0: Ja, det er det de sier her da.
1: Men det kan jo ikke være Indian summer helt til november, kan det det?
0: Nei, den varer kanskje bare i september da, vil jeg tro. Men det oppgjøret jeg vil ta her er på ordet mildt. Fordi det er jo det som avslører alt. Det betyr jo at det ikke er sommer. Med en gang de begynner å bruke ordet mildt og ikke varmt, da er det høst på en måte.
1: Ja.
0: Og kan de ikke bare si, det er jo tross alt varmt liksom, når det er noen og 20 grader, selv om uansett hvilken måned det er, kan de ikke bare si, det blir dritvarmt, det blir ikke mildt, det blir kjempevarmt. Altså,
1: de lokker oss med Indian Summer overskriften, for å egentlig fortelle at det ser ut som det blir en fin høst.
0: Det blir veldig ålreit, det blir litt mild den da. Det er ikke en varm sommer, det er en mild høst.
1: Ja, men dette, er det meteorologene sin feil, eller er det nettavisene sin feil, som vil ha vår oppmerksomhet, og vil at vi skal trykke inn, og da, hva hjelper å skrive da? Enten at det blir helt møkk, helt bonde bøtta, eller helt konge.
0: Ja, det er helt.
1: Alt imellom, og bare si en sånn, det blir en mild høst.
0: Ja.
1: Ingen som klikker på det, vet du
0: ikke. Kan vi ikke late som, liksom, kan vi ikke bare begynne å bruke ordet varm i stedet for ordet mild, og bare late som det er sommer fortsatt, på en måte?
1: Ja. Ja, i hvert fall en liten stund til da.
0: Ja, jeg synes det, altså.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det.

0: Vi skal straks inn. Beklager, Braut. Vi skal straks inn i skrifteboksen her i frokostshowet, der hvor du kan dele av dine hemmeligheter og dine synder helt anonymt. Og i dag så skal vi høre fra en dame som innrømmer at du kanskje snakker litt for mye.
1: Ja, en slags kvinnelig utgave av Petter Pilgaard.
0: Det kan man kanskje faktisk si, ja.
1: Spennende.
0: Det blir noe snart.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trompf-trompf i alle våre butikker.
10: Og en ting til. Betaler du med Trompfpay på mobilen, så får du 1% mer i trompfbonus.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
14: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.

0: trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Hvis du har syndet, så meld det inn til oss I skrifteboksen. Så ikke tilgivelsen så veldig langt unna.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg veldig pratesjuk, og har oppdaget en uvane med meg selv som jeg ikke var klar over. Når jeg hjemme og vanner plantene mine, så pleier jeg å prate med plantene.
2: Ja, ikke det vanlig?
0: Jeg har hørt at det ikke så veldig uvanlig. Det, jeg tror jeg gjelder både planter, dyr og andre ting man har liggende rundt. Jeg kan finne på å prate til robotstøvsugeren, men liksom.
2: Jeg alene hjemme, så prater jeg med alt rundt meg. Jeg kan til og med finne på å ha et litt sånn sjøkk hvis jeg lager... mat. Mm. Kan jeg ha et litt sånn kjøkkenshow, ja.
0: Jeg går live.
2: Jeg liksom går inn I litt sånn, hva heter han da? Jamie Oliver-rolle, så lager jeg god mat og koser meg. Og plantene mine, de trenger jo kjærlighet, de.
0: Ja.
2: For å bli grønne og fine, så de, de prater jeg I hvert fall til. Men, sier sånn, åh, nå det lenge siden jeg har fått vann.
0: Du bruker sånn søte stemme på det, ja.
2: Ja, litt. Innimellom I hvert fall.
0: Hender du kjefter på det, eller? Hei, hva det du driver med der borte?
2: Nei, så plantene mine gjør sjelden noe gærent, altså.
0: Jeg har på en måte fått med på et eller annet tidspunkt at det bra å gjøre det der, at det bra for en del ting, sånn som hukommelse og stressmestring og sånn.
2: Ja.
0: At man faktisk, at det litt positivt, så lenge man ikke hører stemmer I hodet, og at det derfor man gjør det, da.
2: Nettopp.
0: Så tror jeg det kan være litt sånn bra, ja, å gå rundt og prate litt. Jeg tror ikke du har noe, det noe dårlig med det, I hvert fall.
2: Nei, og spesielt da, hvis du single, for eksempel, og går litt og surrer alene hjemme.
0: Mm.
2: Hvorfor ikke, altså? Prat I vei!
0: Har du ikke noe andre å prate med? Prat med plantene dine.
2: Hell
0: yeah! Det fint, det. Du tillit.

0: kan vi friste med en litt mer sydlig vibe. Det er jo noen ting man må til syden for å kunne nyte til det fulle. Og det tenker jeg ikke bare på liksom sånn azurblått hav og sol og sånn, men også sånne produkter som for eksempel Capri Sonne. En boks med Capri Sonne, det må til syden før du drikker det liksom.
1: Ja, eller Sverige da, eventuelt.
0: Kanskje
1: men
0: Sverige.
1: Men det er jo litt syden.
0: Det er litt syden
1: egentlig.
0: Strawberry daiquiri, litt det samme liksom.
1: Ja, det er syden, ja. Hvis du vil vinne en tur til syden, da må du følge med nå. Veldig snart, altså rett over klokka 8, så skal vi ha en quiz. 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt. Og hvis du klarer å svare 5 riktige, da vinner du en tur til syden. Men for å vinne, så må du delta. Send oss en SMS, kodord P5 med navnet ditt til 1904 for å bli med.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Å, hei du.
3: Hei du.
2: Har du ikke vunnet?
3: Nei.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele

0: lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
4: God morgen! Dette er Frokostshowet med Martine Lund.

0: Klokka har så vidt passert 8. Stine Strander er klar med nyhetene her på P5 Hits.
1: Mange nordmenn tror de kan få erstatning for dårlige opplevelser i helsevesenet, men av alle som søkte om pasientskadeerstatning første halvår i år, fikk nesten 2300 avslag, mens bare 590 hadde krav på erstatning. Det viser at mange søker på feil grunnlag, sier direktør i Norsk pasientskadeerstatning Kristin Kort Hansen.
2: Vi får inn mange saker som kanskje ikke skulle vært hos oss.
1: Det mekles fremdeles for å hindre flystreik. Flygelederne og deres arbeidsgiver Spekter må bli enige innen midnatt hvis ikke kan flytrafikken rammes. I første omgang vil 12 flygeledere ved blant annet Flesland og Gardermoen tas ut av jobb. Avinor Flysikring har varslet at en eventuell streik vil føre til forsinkelser allerede utover ettermiddagen i morgen. Det vil få store økonomiske konsekvenser for Iran at de ikke vil inngå en avtale med USA, det skriver Donald Trump på sosiale medier. Han varsler økonomisk krigføring mot regimet nå. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Gratulerer! Du har kommet deg fram til torsdag 20. august 2026.
1: Joho!
0: Bra jobba. Bra jobba, Vidar Lill.
1: Tusen takk.
0: Jeg heter Ken.
1: Og er prins Harry og Meghan blakke? Harry og Meghan blakke?
0: Ja! Mm.
1: Er de rett og slett tom for penger? Nå gjør de nemlig noe som får i hvert fall meg til å tenke. Nå er det tomt, ja. Nå er det tomt på sparekontoen. Ja. Og hva de gjør, det skal du få vite veldig snart.
0: Men før vi hører om Meghan og Harry, så skal vi høre Sam Fender og Olivia Dean. Dette her er Rain Me In. Fantastisk låt på P3.

0: Hva er det som skjer med Harry og Meghan?
1: Ja, for de forlot jo Storbritannia med stridsøksene ute.
0: Ja, det var liksom ikke et sånn stille farvel. De tok ikke en Houdini på festen og bare sånn, nå forsvant han, vet ikke hvor han ble. Ja.
1: Nei, det var alt annet enn det. De forlot England med et brak og sa at de ikke ville ha noe med kongefamilien å gjøre. De har jo anklaget blant annet kongefamilien for rasisme.
0: Ja.
1: Og mye annet. Altså, de lagde jo, de var jo litt artige, for de var jo sånn, vi vil ikke ha noe oppmerksomhet, ikke gi oss noe oppmerksomhet, og så skrev de tre bøker, og så lagde de en Netflix-dokumentar, og så fikk Meghan Markle et kokkeprogram på Netflix.
0: South Park er jo ofte gode på satire, animasjonsserien, og de lagde jo en greie med de hvor de var da på The Worldwide Privacy Tour. Altså, de bare reiste rundt i verden og bare sa sånn, ikke se på oss!
1: De ba om privatliv, men de gjorde det motsatte, på en måte. Og det måtte de jo også, fordi når de melder seg ut av kongefamilien, så står ikke de på lønningslistene heller. Så de får ikke noe penger.
0: Jeg fikk jo også følelsen at de brant absolutt alle broene da. Altså virkelig tente de på nesten bokstavlig talt, så det var liksom litt rart at de nå...
1: De satt liksom hos Oprah og gråt, og var sånn, Prince Charles er en asshole.
0: Ja.
1: Altså, pappa liksom er en dust.
0: Ja.
1: Og så bodde de jo et svært, svært mansion, ganske langt nord i USA, eller i Kanada, eller noe sånt nå. Der har de bodd. Men nå må det være tomt på kontoen, fordi nå returnerer de til Storbritannia.
0: Ja, de gjør det, ja.
1: Det er flere britiske medier som kunne melde dette her i går, at nå skal de være på vei tilbake igjen med deres to barn, da. Prins Archie og prinsesse Lilibet, som skal starte på britisk skole i september. Og de skal jo ikke, de har jo ikke kjøpt et eget hus. Det er ikke sånn at Meghan og prins Harry nå har vært sånn, ja, da har vi kjøpt dette huset utenfor London. Nei, nei, nei, nei, nei, nei. De planlegger å flytte tilbake til en bolig som er knyttet til kongehuset utenfor London.
0: Selvfølgelig.
1: Ja. Så selv om de har brutt all kontakt og kastet både bror og far under bussen og vært sånn, dere er noen drasshøl, så skal de nå tilbake og bo da, på Englands regning.
0: Altså, det er den tjukkeste halen mellom de tynneste beina jeg noen gang har opplevd.
1: Det er godt beskrevet, Ken.
0: Men for en gjeng, altså.
1: For en gjeng.

0: Og vi skal til Bergen, for i dag kan Iselin vinne en tur til syden. God morgen, Iselin.
1: God morgen.
0: Jeg vet at dette her er et livsfarlig spørsmål å stille, men hvordan er det i Bergen i dag?
1: I dag er det fint. Det er blå himmel og sol.
0: Å, takk Gud!
2: Så bra! Jeg leste en artikkel om at dere hadde hatt en måned i strekk nå med nedbør.
1: Ja, det stemmer vel. Det har ikke vært bra.
2: Faen meg. Okay, men... Nei, sende varme tanker til Vestlandet altså.
0: Ja, og kanskje vi skal sende en vestlending til varmere strøk også.
2: Ja.
0: Det er jo en sydentur i potten her, Iselin, hvis du klarer våre fem spørsmål på ett minutt.
1: Mm.
0: Hva slags hjelpemidler har du tenkt å bruke? Alle er jo lov.
1: Nå har jeg to kollegaer her, og så blir det tett.
0: Ja, men det er veldig bra. Da er det flere gode hjerner på samme sted. Skal vi kjøre i gang, eller?
1: Ja,
0: da gjør vi det.
1: Det kan vi.

0: Dette var låta The Business. Hvilken DJ hadde en hit med denne i 2020?
1: Tiesto.
0: Tiesto er riktig svar. Fra hvilket land kommer Tiesto?
1: Nederland.
0: Nederland er riktig svar. Hva er Nederlands nasjonalfarge?
1: Oransje.
0: Oransje er riktig svar. Hva er det eneste laget i årets Premier League med fargen oransje i hjemmedraktene?
2: Er det engelsk Premier League selvfølgelig vi snakker om da? Ikke den skotske eller de andre?
3: Premier League.
1: Premier League er ikke vi så god på.
2: Nei.
0: Det eneste laget i årets Premier League med fargen oransje i hjemmedrakten er Hull City.
2: Ja, nyopprykket Hull City. Det er ikke så enkelt den altså.
1: Nei, den hadde ikke vi tatt.
0: Nei, jeg ble litt imponert, ikke om du hadde klart den.
2: Ja. Nei, men det er som vi pleier å si, man tar den ikke med en gang, så det er bare å prøve igjen senere, Iselin. Samle samme teamet, se om dere får et bedre resultat.
1: Ja, det får vi.
2: Du får i hvert fall kose deg i dag er ganske ok i Bergen, da.
1: Ja, det skal vi gjøre.
2: Ha det.
1: Ha det bra.

0: Her I frokostshowet så satt vi på morgenkvisten I dag og begynte å samle inn historier om folk som har blokkert andre I sosiale medier.
1: Ja, vi hadde liksom litt sånn hemmelig sladrestund.
0: Ja, det føltes litt deilig, synes jeg. Det kom inn mye rart.
1: Jeg har blant annet blokkert en hel del influensere som jeg egentlig litt venn med, men som jeg ikke orker få opp I feeden min. Hele forbannet tiden. Hvem det du har blokkert på sosiale medier? Vi skal dypdykke ned I lytternes blokkeringer veldig snart.
2: Sliter kreditkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
3: Jo.
4: Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff.

akkurat nå er det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
9: Men jeg gav henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det er for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
15: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
16: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Denne morgenen her så lurer vi på, hvem er det du har blokkert i sosiale medier?
1: Jeg er litt inspirert av at jeg har blokkert veldig mange influensere som jeg egentlig kjenner godt, altså. Jeg bare orker ikke å få det opp i feeden min hele tiden.
0: De burde kanskje ta det som et lite hint.
1: Vi har fått flere svar, blant annet fra Kent.
2: Hvem vil jeg blokkere på Face, eller på Snap, eller på sosiale medier? Blant annet svigers.
0: Blant annet.
1: Vi har faktisk fått flere meldinger på svigers, altså. Vi er også med oss Merete.
3: Jeg kan si at jeg har blokkert og rapportert en hele høy med mannfolk som sender dick pics eller runkevideo på Snapchat med fullt bilde og fullt navn og hele pakken. Så det er ikke bare å være kvinnfolk i dag.
0: Det er overraskende fortsatt hvor vanlig det er.
1: Ja, fordi Merete er ikke alene om dette. Maria skriver, jeg har blokket mange gutter på Snap som sender DP. Altså, ja. Og Thelma skriver, jeg blokker alle menn som spør om feet pics på Snap.
0: Ja, altså bilder av føttene, ja.
1: Nemlig. Ja. Vi har også med oss kapteinen.
4: Nei, det er jo et par presidenter bortom rundt om i verden, som jeg på en måte synes tar veldig mye plass. Men det verste var egentlig gang, jeg måtte pause mamma. Mamma la ut alt mulig mellom himmel og jord 25 ganger om dagen, om at potetene, den var godt kokt, grønnertene for seg var grønne, kålstuingen. Var det egentlig stuingen, eller ble det kålsuppe? Ja, det ble litt mye. Så på et tidspunkt så måtte jeg pause mamma, men den er opphevet nå. Mamma, big love.
0: Ok, sånn har avblokkert murtet igjen nå da.
1: Og jeg kjenner meg så igjen nå. Det er så mange ganger jeg tenker sånn, herregud, nå må jeg pause med der nå. Eller fatteren for så vidt.
0: Deilig å høre at de blir venner igjen på slutten. En solskinnshistorie fra kapteinen.

0: klokka 8:30, og det kan være greit med en nyhetsoppdatering. Her Stine Strander.
1: De som rammes av togkaos får lite penger tilbake, og myndighetene vil heller ikke bla opp mer. I dag får du refundert halvparten av togbilletten din, og med toget mer enn 30 minutter forsinket, og samferdselsminister Jon Ivar Nygård sier det på sin plass.
2: I den type uheldige situasjoner så det viktig at togpassasjerene har gode refusjonsordninger.
1: Det mekles fremdeles for å hindre flystreik. Flygelederne og deres arbeidsgiver Spekter må bli enige innen midnatt hvis ikke kan flytrafikken rammes. I første omgang vil 12 flygeledere ved blant annet Flesland og Gardermoen tas ut av jobb. Avinor Flysikring har varslet at en eventuell streik vil føre til forsinkelser allerede utover ettermiddagen i morgen. Det bare å forberede seg på mye rotter og mus i høst, advarer skadedyrkontrollen i Arendal. For gode sommertemperaturer kan føre til flere av de firbeinte små skadedyrene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Resten.

0: Er du litt drittlei av at det stadig vekk er du som må betale alle dine egne regninger?
1: Da kan vi betale de for deg. For de neste to ukene så skal vi begynne å betale P5-lytterne sine regninger. Og inne i appen vår akkurat nå, Lyden av Norge, så kan du fylle ut din regning, sende den til oss, og så velger vi fra og med neste uke da hvilke regninger vi skal betale.
0: Ja.
1: Vi tenkte bare å gi et par eksempler, fordi det er klart når jeg sier at vi skal betale regningen din, så er det jo lov å prøve seg. Det er for eksempel en som har prøvd seg her på 2,1 millioner på et nytt hus.
0: Ja, noen ganger så tenker jeg sånn, det finnes jo et, det er jo en definisjon der, men det er en glidende overgang mellom det som er regninger og det som er gjeld.
1: Ja, for gjelden din, den betaler vi ikke. Nei. Det er ikke det vi sier, vi betaler regningen din. For eksempel så er det en mor eller far som har sendt inn her en regning på 3034 kroner.
0: Ja.
1: Og denne fikk hun totalt overraskende etter ferieavvikling. Elevene får sunn og næringsrik lunsj alle skoledager frem til jul for den prisen. Men så kommer den i august, ikke sant? I det du har, oi Fabian, det her skal man betale fordi man tenker at skolen er gratis, det er den jo i Norge. Men skolelunchen 3000 kroner, et godt eksempel på en fin regning vi kan betale.
0: Jeg for eksempel kjøpte jo, du husker kanskje det, men rundt juletider så kjøpte jeg en infralyskaps til Petter Pilgaard, som gjorde at han skulle gro bedre hår.
1: Ja.
0: Den gidder han nesten ikke å bruke engang. Men jeg satte den på en sånn avbetaling på Klarna. Akkurat en 800-lapp igjen der, så den kunne jeg for eksempel godt tenkt meg å få dekket.
1: Ken, vet du hva? Den dekker vi med glede, Ken.
0: Ja,
1: send den til sjefen.
0: Ja,
1: så note to yourself, ikke skriv 5000 kroner Mastercard-regning. Det kommer vi ikke til å betale. Send oss en, for eksempel en parkeringsbot du har fått i sommer, en fartsbot du har fått i sommer, eller kanskje en ny skjorte som egentlig var litt dyr, men som du unnet deg fordi det var sommerferie.
0: Ikke sant? Og hvor gjør man dette?
1: Lyden av Norge-appen. Så last ned den hvis du ikke har gjort det enda, og fyll ut din regning der.
0: Frokostshowet dundrer selvfølgelig videre her på P5. Vi hører Sara Larsson. Det her er Midnight.

0: er jo litt hyggeligere på morgenkvisten når man har noen å dele den med. Derfor kan du høre frokostshowet hver morgen mellom 6 og 10.
1: Why change a winning team? Tror jeg TV 2 har tenkt når de har lagd det nye reality-programmet Bakeskolen.
0: Bakeskolen, ja. Mm. Det et nytt konsept.
1: Det et nytt konsept. Okay. Det høres jo ganske likt ut som Kokkeskolen.
0: Bakemesterskapet?
1: Ja, for eksempel. Men Kokkeskolen med Truls Svensson og Eivind Hellstrøm har jo gått på TV 2 nå i mange år. Blitt en kjempehit. Og det også Truls Svensson og Eivind Hellstrøm som skal lede Bakeskolen.
0: Åja, nå skal det bare bakes i stedet, liksom.
1: Ja, og det skal jo ikke være vanlige folk. Det skal være...
0: kjendiser.
1: Endelig
0: får vi se kjendiser på TV.
1: 12 kjendiser skal også konkurrere om å bli best på bakst denne høsten på TV 2. Det har premiere i oktober. De har selvfølgelig dratt til et utrolig vakkert sted. Borregård Hovedgård i Sarpsborg. Ja, og skal lære å konkurrere om å lage den beste baksten og desserten. Hvem det vi har blant oss da?
0: Ja, det jo det som spørsmålet da. Ja,
1: hvem det som skal til dyst?
0: Hvilke kjendiser har man igjen?
1: Emilie Næring, ja. Noe. Selvfølgelig, hun jo matinfluencer. En jeg har troa på, eller kan hun bare sunne oppskrifter?
0: Det jo det jeg tenker da. Eller det i hvert fall fordommen min, at hun bare kan sunne oppskrifter, og kanskje ikke så god på liksom søtbakst.
1: Vi har med Bahare Viken, programleder i NRK nå VGTV.
0: Ja.
1: Brynjar Melling, advokat.
0: Oh, nok en gang fordommene mine sier at han elendig til å bakke, men hvem vet?
1: En jeg har troa på, hun har til og med Bolle i navnet sitt. Olaug Bollestad skal med.
0: Hun såpass koselig at hun må kunne bakke, hvis ikke så er det noe som gærent.
1: Enig, du ser for deg Olaug liksom stå på kjøkkenet sitt og bake boller og lage vafler og digge ting.
0: Ja.
1: Og så får vi se da om for eksempel Marne Haugen, influencer, Martin Sleipnes, programleder, eller Scott Maurstad kan overraske.
0: Ok, er det gjengen?
1: Ja, og det er flere navn her også, men jeg tar aldri de navnene jeg ikke vet hvem er.
0: Nei, men det...
1: Jeg har ikke noe å si om det.
0: Det er kjempesmart. Ikke snakk om de folkene du ikke vet hvem er.
1: Jo, vent da. Åge Sten Nilsen.
0: Ja, Glenn.
1: Ja, han med.
0: Glenn vinner.
1: Tror du det?
0: Nei.
1: På bollebakst.
0: Olav Bollestad vinner jo, hvis ikke så er det noe hjelp med Norge. Rumors going all over town. Can't keep my name out to mouth these days. Yeah, they say.

0: Vi er en duo i frokostshow i dag som ønsker deg en god morgen. Vidar Lilleberg er på plass.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Og jeg tror det er greit å kose seg nå med resten av 2026.
1: Ok.
0: For jeg sitter med informasjon nå som tilsvarer

0: samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
0: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
0: Men nå er det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
0: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
0: Nei. Ikke heller.
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
12: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
8: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
16: Dette er...

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Klokka er 9:01, og Stine Strander sitter klar med nyhetene på P5.
2: Det er bekymringsverdig at så mange kjører for fort ved skoler i Norge, sier UP-sjef Knut Smedsrud. Denne uka er det skolestart, og utrykningspoliti over hele landet gjennomfører aksjonen Skolevei, der de kontrollerer veier rundt barne- og ungdoms- og videregående skoler.
3: Vi ser litt for mange som kjører for fort. Vi har til og med avdekket promillekjøring.
2: Det har ikke kommet meldinger om skader etter jordskjelvene i Nord-Norge sent i går kveld, det sier Meløy kommune i dag. Det største skjelvet hadde en styrke på 4,3 ifølge NorSAR, og det er det kraftigste registrert de siste 25 årene. Norges fotballforbund advarer mot falske nettsider når du skal kjøpe billetter til landskamper og til cupfinalen. NFF sier det er laget sider som er veldig like de offisielle sidene, åpenbart for å lure folk til å betale for falske billetter, så tipset er å sjekke URL-koden så du er sikker før du kjøper. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: er en ære at du har valgt å høre på oss. Vi er frokostshowet på P5 med Vidar Lilleberge.
1: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen, som allerede har begynt å miste litt troa på neste år, altså 2027.
1: Ja, du sier du har vært innom spåkula her, sett inn i fremtiden, og det viser seg at det ikke ser så lovende ut.
0: Jeg synes ikke det ser lovende ut i det hele tatt. Jeg sitter på håndfast informasjon om at det kan bli, i hvert fall til en viss grad, et drittår. Altså hele neste år. Så vi må bare nyte øyeblikket og kose oss med 2026 enn så lenge.
1: Og skal vi få en forklaring på det her veldig snart, eller?
0: Ja, om 6 minutter skal du få vite hvorfor neste år blir noe dritt.
1: Uff da.
0: Så foreløpig.
1: Nei, nå skremmer vi bort folk, ikke? Ikke skru av.
0: Ja, men nå skal vi skal på bar først, skjønner du. Her er Shaboozy.

0: ser litt mørkt ut for neste år, synes jeg, allerede nå.
1: Det er jo helt forferdelige nyheter du kom med, Kent. Ja,
0: bare å nyte resten av 2026, fordi i 2027 så er det ikke så mye som faller sånn som det skal, for å si det på den måten. Jeg tenker nå på fridagene våre.
1: Aha, helligdagene, de røde dagene som gjør at vi kan få inneklemte fredager og ta lang helg på lang helg. På lang helg.
0: Og er det noe nordmenn elsker, så er det en oval weekend, en inneklemt dag her og der, som bare blap, blap, blap, blap.
1: Eller en juleferie som blir til to uker i stedet for en.
0: Ikke sant? Mm. Den blir litt verre nå. Dagbladet har tatt tak i dette, vi kan jo høre hva de har å si.
2: 2027 blir ikke bare et elendig år å uttale, men det blir et elendig friår.
3: Arbeidernes dag faller på en lørdag, så man får ikke noe fri der, og 17. mai og andre pinsedag er samme dag. Nei. Så da blir det en mindre dag med fri. Og første og andre juledag er i en helg. Nei. Og sammen med nyttårsaften.
1: Nei.
3: Som egentlig kanskje er litt digg, siden da blir søndagen litt fin.
1: Nei!
0: Krise!
1: Dette er jo helt forferdelige nyheter.
0: Den ene dagen blir til og med bare borte, for den havner på en annen dag.
1: Pinse og 17. mai er samme dag.
0: Hva er det for noe? Jeg trodde ikke det var teknisk mulig. Hva er det de har rotet seg til med her?
1: Arbeidernes dag på lørdag.
0: Hva er dette for noe?
1: Det er jo som du sier, 2027 blir et møkkår.
0: Ja, det gjør
1: det. Det er helt grusomt.

0: Vi skal straks inn i skrifteboksen her i frokostshowet, der hvor du kan dele dine hemmeligheter og dine synder helt anonymt. Og i dag så skal vi høre fra en dame som innrømmer at du kanskje snakker litt for mye.
1: Ja, en slags kvinnelig utgave av Petter Pilgaard.
0: Det kan man kanskje faktisk si, ja.
1: Spennende.
0: Det blir noe snart.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Ole, folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det er fri bar.
5: Hvor det er toppstemning.
8: For å si det sånn.
5: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
12: Nå er det torsdag igjen.
11: Ja, og
12: torsdag, min venn.
11: Og kanskje ikke alle har energien til
12: trippeltromf.
11: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
15: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hvis du har syndet, så meld det inn til oss I skrifteboksen. Så ikke tilgivelsen så veldig langt unna.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg veldig pratesjuk og har oppdaget en uvane med meg selv som jeg ikke var klar over. Når jeg hjemme og vanner plantene mine, så pleier jeg å prate med plantene.
2: Ja, ikke det vanlig?
0: Jeg har hørt at det ikke så veldig uvanlig. Det, jeg tror jeg gjelder både planter, dyr og andre ting man har liggende rundt. Jeg kan finne på å prate til robotstøvsugeren min, liksom.
2: Jeg alene hjemme, så prater jeg med alt rundt meg. Jeg kan til og med finne på å ha et litt sånn sjøkk hvis jeg lager... mat. Mm. Kan jeg ha et litt sånn kjøkkenshow, ja.
0: Jeg går lei.
2: Går inn I litt sånn, hva heter han da? Jamie Oliver-rolle, så lager jeg god mat og koser meg. Og plantene mine, de trenger jo kjærlighet, de.
0: Ja.
2: For å bli grønne og fine, så de prater jeg I hvert fall til. Men, sier sånn, nå det lenge siden jeg har fått vann.
0: Du bruker sånn søte stemme på det, ja.
2: Ja, litt. Innimellom I hvert fall.
0: Hender du kjefter på det, eller? Hei, hva du driver med der borte?
2: Nei, så plantene mine gjør sjelden noe gærent, altså.
0: Jeg har på en måte fått med på et eller annet tidspunkt at det bra å gjøre det der, at det bra for en del ting sånn som hukommelse og stressmestring og sånn.
2: Ja.
0: At man faktisk, at det litt positivt så lenge man ikke hører stemmer I hodet og at det derfor man gjør det da.
2: Nettopp.
0: Så tror jeg det kan være litt sånn bra å gå rundt og prate litt. Det noe dårlig med det I hvert fall.
2: Nei, og spesielt da hvis du single for eksempel og går litt og surrer alene hjemme.
0: Mm.
2: Hvorfor ikke altså? Prat I vei.
0: Har du ikke noe andre å prate med? Prat med plantene dine.
2: Hell yeah.
0: Det fint det. Du tillit.

0: Veldig hyggelig at du har stått opp sammen med oss. Frokostshowet på P5 i dag med Vidar Elberg. God morgen.
1: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og det er jo torsdag, det betyr jo en gal, gal verden.
1: Gleder meg.
0: Det er jo spalten hvor jeg da samler de galeste nyhetene fra hele verden, men ofte en spesial går inn et spesifikt sted og ser hva som skjer der. Det er nesten det samme spesialen hver gang også, bare for å ha sagt det, for det er Florida-spesial i dag.
1: Ja, det er det, ja. Ja.
0: Men det er en slags dobbelspesial, for det er ikke bare Florida-spesial, det er også Florida-mann på rømmen fra snuten-spesial.
1: Oi, så vi skal til menn som rømmer fra politiet?
0: Ja, Florida-menn spesifikt som rømmer fra politiet.
1: Ok.
0: Skal blant annet få høre om en Florida-mann som har rømt fra politiet på en trehjulsykkel.
1: Oi, det synes jeg nesten er imponerende.
0: Ja, det er bra jobba.
1: Det er det mulig, liksom?
0: Burde ikke være det.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser veldig jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
4: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det. I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja! Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Men nå er det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene og på jula.no.
14: Men når er neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Det er på tide med en gal, gal verden, og i dag så er det en veldig spesiell spesial, for det er Floridamann på rømmen fra politiet spesial. Er du klar, Vida?
1: Jeg er klar.
2: En gal, gal verden.
0: Floridamann rømmer fra snuten på trehjulssykkel. Ja da. Da skal vi til byen Fort Myers i Florida, hvor Floridamannen Paul Sloan var ute på en rutinemessig tur på sin trehjulssykkel, da han så et kjede han hadde lyst på. Floridamannen brydde seg ikke om at kjedet hang rundt halsen på en annen Floridamann, så han satte bare føttene i spinn på den lille barnesykkelen sin og snappa kjedet rett fra den andre mannens hals.
1: Wow.
0: Wow, ja.
1: Hvor rask kan du være på en trehjulssykkel?
0: Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Det spørsmålet blir enda vanskeligere når vi da vet at snuten var på banen her umiddelbart, og mannen klarte da å tråkke fra de på trehjulssykkelen, helt til han forsvant inn i en slags mengde og ble borte. Og så fant de han da kort tid senere i et nærliggende skogholt, der han bare hadde gitt opp og satt bare ved siden av sin kjære trehjulssykkel og ventet på politiet. Så det gikk jo sånn...
1: En dyr betaling for et kjede, synes jeg.
0: Ja, det er det.
2: En gal, gal verden.
0: Ok, neste sak ut. Floridamann mister 4 bildekk og buksene sine på rømmen fra snuten.
1: Oi, imponerende.
0: Ja, det er imponerende det også. Da skal vi til Marion County i Florida, hvor Floridamannen Chad Codry var ute på en rutinemessig kjøretur i en annen Floridamanns bil. Da snuten fattet mistanke om at det var noe tyveri inne i bildet her, og det som oppstod var en god gammeldags biljakt, som man nesten bare ser på film, som ikke endte da før Floridamannen drusa den stjålne bilen gjennom en rekke sånne moderne spikematter.
1: Oi!
0: Det som da skjer er at han slutta ikke å kjøre før alle dekkene bare hadde falt av bilen.
1: Wow!
0: For han ville ikke gi seg, han fyren her.
1: Nei, ser det. Men buksa da?
0: Ja, fordi den kom jo da når bilen da på et tidspunkt ikke kjører videre lenger.
1: Ja.
0: Så hopper han da ut av bilen, mister buksene sine og blir liggende langflatt på asfalten.
1: Det er så nedre.
0: Nok en dag for Floridamann. Det er en helt vanlig dag egentlig.
1: Florida? Er det et sted jeg aldri skal flytte, altså?
0: Hold deg

0: God torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Vi skal straks få med oss dama som dyppet seg i et gullbad på Lollapalooza. Så du det, Vida?
1: Nei, men jeg har hørt ryktene.
0: Ja, det var en ganske kul effekt. Altså, Tate McRae bare la seg ned i en sånn gullbad og kom opp igjen, mens gullet på en måte bare, hva skal man si, sånn blåste litt av henne i vinden der.
1: Wow.
0: Det er ganske rå stil.
1: Wow.
0: Hun er straks på plass med Just Keep Watching her på P5.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: IKEA kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
8: Hallo, jeg har gifta meg.
7: Gratulerer.
8: Ja, takk, i dag.
7: Oi.
8: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
7: Så hyggelig.
8: Ja, det 2026.
7: Ja.
8: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det er jo en sannhet at klokka tikker mot 10, men jeg ville ikke fått full panikk helt ennå.
1: Nei, Tine er jo på plass veldig snart. Hun var borte fra oss i sommer. Skal ikke nevne kanal.
0: Nei, ikke gjør det.
1: Men nå er hun heldigvis tilbake og hopper inn som lunsjdronning i dag også. Skal spille god musikk for deg, og ikke minst fortelle litt mer om konkurransen vår, hvor vi betaler regningene dine.
0: Vi er tilbake igjen i morgen klokka 6. Her er Bebe Rexha og Faithless, New Religion. God torsdag.

er ikke feil at klokka den går når den blir 10 etter hvert, og det betyr at jeg, Tine, endelig får lov til å komme inn i studioet vårt her på P5 Hits, og jeg kan spille all musikken jeg har lyst til. Altså, den blir jo best selvfølgelig når jeg lager spillelista selv. Det er det ikke tvil om. Du skal få henge med på Astrid S og Terry Swim straks, men nå, Shallow. Tell me.

Terry Swims her på P5 med låta Mr. Know It All. Jeg heter Tine og henger med deg i dag. Og jeg blir sur når folk sier at høsten er på vei. Ja, vi begynner å nærme oss slutten av august, men jeg tviholder på sommeren så langt det lar seg gjøre. Det eneste jeg kan støtte meg på, det er at når høsten omsider kommer på ekte, og det begynner å regne litt for eksempel, ja, da er Astrid S her klar med en god låt. Det regner i Oslo.

0: snart på P5. Herlig dialekt og musikk fra Tobias Sten og Si det til meg. Men først, beat som bare Kygo kan lage sammen med Khalid og Griffin. Save My Love er på plass rett rundt hjørnet.
1: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
2: Hvis feriepengene dine er sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som er norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackelrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
5: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
4: Ja. Yes.
5: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
4: Enig. Noen må si noe.
5: Men nå er det din tur, da.
4: Jeg har ingenting.
5: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
4: Nei. Du?
5: Nei. Ikke heller.
6: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
8: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
14: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
15: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
14: Unødvendig dyrt.
15: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
14: Oi.
16: Hvordan skal vi få kaffe da?
14: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
15: Dere må ta med selv.
16: Hæ?
14: Ja, det... Ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
16: Vi tar ikke med kaffen selv.
14: Ja, det var jo det han sa da.
17: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: P5-lunchen presenteres som maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Panic at the Disco med High Hopes. Jeg heter Tine, henger med deg i dag og skal servere deg banger på banger. La meg love deg så mye. Tobias Sten, han neste ut i lista vår. Han ble jo årets spillemann i fjor, og det er på en måte, det er kanskje på toppen av rangstigen av ting du kan oppleve som norsk artist. Så hva blir det neste nå? Kanskje det blir en internasjonal Grammy etter hvert? Hvem vet? Ingenting er umulig for den karen her i hvert fall.

0: snart her på P5, så venter en liten nykommer. Og det er Stella Lefty. Hun har gått viralt med låta Boston. Det er hennes første kjente låt, så den sitter som et skudd, den altså. Den skal du få etter litt Alex Warren. Han er nemlig først i lista med låta Fever Dream.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på allente.no.
4: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
5: Nå er det torsdag igjen.
4: Ja, og
5: torsdag min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energien til
5: trippeltromf.
4: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
6: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: vet personlig ikke hvor god stemning det hadde blitt hvis jeg skulle laget et band med min søster, men tre brødre derimot, det går fint, i hvert fall når de heter Jonas Brothers, og de venter med låta Sucker etter Rain Me In veldig straks.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Men når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackelrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Levine med Rain Me In her på P5 sammen med meg, Tine. Det er bare Jonas Brothers som er svære nok og frekke nok til å legge en konsert på hele Norges fyllesykedag, nemlig 18. mai. Som ble det jo ikke da i 2024 når de utsatte konserten sin fra 18. mai til oktober, til min store glede. Så da ble det ikke en sånn der hangover 18. mai-stemning når jeg hørte den her live. Og takk for det.

Artister som er ganske nye på banen, de synes jeg det er så gøy å google, altså hear me out. Går du på Wikipedia og søker opp Bella Kay for eksempel, så ser det mer ut som en dagbok fra barneskolen enn en faktisk Wikipedia-side. Og det jeg mener med det, det er at man vil jo si at ja, hun ble kjent i 2025 for denne låta her. Her står det heller, hun ble populær i 2025. Hun ble populær. Og hvilken låt ble hun populær for? Nemlig The Sick. Åh, den må jeg ha gjort det veldig bra da. Den nådde nummer 33 på den britiske singellisten. Ja, det er jo for noen det, men jeg lurer på om den Wikipedia-siden her skal få en liten oppdatering. Altså, etter dette her, så har hun jo bare skyrocketet.

little bit of love her på P5 Hits. Du hører P5 Lunchen selvfølgelig, og jeg heter Tine, henger med deg fram til klokka blir to i dag, så vi har god tid på å kose oss med masse deilig musikk. Blant annet Sara Larsson, hun har hatt litt av en sommer altså, men det var en person hun ikke kunne redde. Tyla, hun har dessverre falt litt av hypen, kan det se ut som. Hun slapp jo et nytt album for ikke veldig lenge siden, A-pop heter det. Man forventer jo at når en svær artist, i hvert fall som har på en måte sånne monsterhit som for eksempel Water, sånn som Tyla har, man forventer at hun ligger oppe i toppskiktet der, men albumet lander altså på en toppplass, på 43. plass på Billboard sin 200-liste. Det er ikke så godt som man skulle håpe på, tenker jeg, for henne. Til og med etter at hun fikk med Sara Larsson på den låta her, She Did It Again. Ja, den gjorde det bra i Sverige og kanskje her i Norge også, men det ble liksom ikke en verdensslager sånn som andre Sara Larsson låter dessverre. Så Sara kunne ikke redde den jenta her. Vi får se om Tyla gjør et svært comeback etter hvert, men enn så lenge så skal vi høre på Sara Larsson og det hun virkelig gjør bra, som er albumet Midnight Sun. Hele denne æraen her. Åh, det er så bra det.

0: Straks Taylor Swifts nyeste låt, I Knew It, I Knew You. Aller først, litt nydelig balsam for sjela, nemlig Delara, sin sjelen.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: IKEA Kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Ole, folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det toppstemning.
7: For å si det sånn.
4: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele 3 ganger. Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
14: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
15: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
16: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
17: Men jeg ga henne banan og druer.
18: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
19: Det er for mye.
18: Hun sa hun ble glad.
20: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
21: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Mer sprengstoff skal det bli, i hvert fall for ørene. Tame Impala og Jenny venter med Dracula. Aller først Shakira og Burna Boy sin Die Die rundt hjørnet.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Frokostsjekken.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
5: Oh, hei du.
6: Hei du.
5: Har du ikke vunnet?
6: Nei.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
9: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
8: Ja. Yes.
9: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
8: Enig. Noen må si noe.
9: Men nå er det din tur, da.
8: Jeg har ingenting.
9: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
8: Nei. Du?
9: Nei. Ikke heller.
10: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
11: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

Hot and Cold her på P5 Hits. Og ja, det litt flaut å jobbe i en hitkanal som P5 uten å kunne tydeligvis de store hypene. For når Tame Impala kom til Norge, så begynte alle rundt meg å på en måte skrike og klamre seg fast i billetter her og der. Jeg hadde aldri hørt om Tame Impala på dette tidspunktet her, og nå skjønner jeg hvor feil jeg tok. Fordi etter å ha hørt på den låta her blant annet, og mye annet godt, så jeg med på hypen. Skulle bare ønske at jeg var der allerede når han var her i Norge. Da hadde jo jeg også vært der.

0: En låt som jeg hadde glemt at eksisterte, som jeg elsket back in the days. Den skal du få straks etter Somber og Homewrecker. Så bli her.
1: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: hard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk om ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det kan den finne.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
10: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

mine nye favoritter. Songbird er altså med låta Homewrecker. Vi skal til en gammel favoritt av meg. En låt jeg hadde glemt litt av. En som, du vet, ligger bak i dine gamle lister fra 2018 for eksempel, som den låta her er. Som ligger i en skuff og rett og slett støver litt ned. Nå er det på tide å dra fram den låta. Og artisten heter James T.W. Jeg lurer på om du har hørt den låta her før, fordi den her finnes på alle mine spillelister fra den tiden der.

Bloodline på P5 mitt, sammen med meg, Tine. Du, det er utrolig mange som er på flyttefot nå om dagen, spesielt av studenter og sånn. Det vil si, hvis du har fått deg studentbolig da, fordi det er det jo også mangel på i hele landet. Men mange driver og flytter, meg selv inkludert. Så vi må prate litt om flytting og... Å fy søren for et herk det er. Mer om dette er straks, men nå Lost Frequencies og Are You With Me. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Sienna Spiral og Die on this hill. Du, flytting. Det er mange som flytter om dagen, og jeg gjør det samme. Det er utrolig slitsomt å flytte, har jeg funnet ut av. Hvertfall når du skal flytte alle dine eiendeler. Jeg har også bodd borte en sommer. Det er på en måte greit, men fy fader, å finne ut hvor mange ting du faktisk eier, det er noe helt annet, altså. Så hvordan flytter man egentlig hvis man skal fra en by til en annen, men ikke har bil? Det fikk jeg bryne meg litt på, jeg. Det jeg da landet på å gjøre, det var å ta med meg alt av bagger og kofferter, og det jeg klarte på toget. Ble jeg tilbudt masse hjelp på veien, takk Gud for det, fordi, fy, det var vanskelige saker. I tillegg til dette her, så fikk jeg jo ikke med meg alt i hendene. Hva gjør man da? Jo, man sender med posten. Sikkert den beste løsningen ever. Litt penger, men hei, det ble billigere enn flyttebyrå. Hot tip til

0: Band-vibe er på vei til deg, nemlig Dominic Fike sin babydoll. Men også litt ny girly pop. Tate McRae og Just Keep Watching er klar aller først.
1: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din?
2: Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.

0: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

om dagen er det mange som driver og flytter, spesielt av studenter, men også meg. Jeg har hatt noe å bryne meg på, nemlig utvask. Jeg har alltid tenkt at den dagen jeg flytter, ja, da skal det komme vaskefirma inn hos meg, altså, fordi det er så mange kriker og kroker som man ikke tenker på at man må vaske. Og det hadde jeg fader meg helt rett i, fordi jeg prøvde å ta denne saken i egne hender, og så kommer jeg til kjøkkenet, og så kommer jeg halvveis inn i kjøkkenet, sitter her i 3 timer, bestiller meg noen Fedora og gir opp livet på bakken, på en måte. Så neste gang, så blir det vaskebyrå, altså. Men det er svindyrt, da.

0: seg at flytting det byr på mange problemer, både store og små. Og vi skal innom enda et problem snart etter Pink og Please Don't Leave Me. Men aller først, Bausa og Magnerik, rett rundt hjørnet.
1: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
4: Hei du.
5: Hei du.
4: Har du ikke vunnet?
5: Nei.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja,
10: det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: I butikk og på nett. Savannah.
13: Du,
12: ja?
13: Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savannah med sett.
15: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
16: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
17: Men jeg gav henne banan og druer.
18: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
19: Det for mye.
18: Hun sa hun ble glad.
20: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

Pink og Please Don't Leave Me på P5 Hits, sammen med meg, Tine, som i noen kniper om dagen, og da snakker vi ikke noen få. Vi snakker alt som har med flytting å gjøre. Man blir altså aldri klokere på dette med flytting. Jeg har sendt ting i posten, jeg har prøvd å leie vaskebyrå, men det var dyrt og bestemt meg for å gjøre det selv, og så har jeg gitt opp på gulvet med Fedora. Og så da kom det til den svære TV-skjermen min, for ikke har jeg bil til å flytte heller. Jeg måtte leie meg en leiebil, rett og slett, og TV-en min, den ikke liten. Jeg tror det en 55-tommer eller noe sånt, og hva gjør man vel ikke for den her? Jeg fikk oppleve ekte kjærlighet, jeg, når jeg stappet meg selv inn i bakrommet på en stor sånn leiebil, en van, og så ligger jeg der, klamrer meg fast til den TV-en, og det så varmt, altså. Ute det kanskje 25 grader. Inni den bilen så det sikkert 35, altså, fordi svetten den begynner å piple fra panna mi. Og jeg tenker, vet du hva, det verdt det. Denne TV-en skal komme fram i god behold. Men på den positive siden så var det jo nesten et spa-resort på vei dit, så alle stressrynkene fra flyttinga i seg selv, de bare

0: beste skandinavisk musikk er på vei I din retning. Svensk fra Olivia Lobato, men også norsk fra både Kygo og, ja da, Haaland og Kygo jo.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
3: Nei, den her? Det ikke den fina.
2: Den blå.
3: Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
1: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. P5-lunsjen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
8: P5-hits er ny musikk.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, om det ble en banger da, Lyng, eller Erling Braut Haaland, som du også heter. Vi skal til en annen banger på andre siden av svenske grensa, til Olivia Lobato og låta Sirener.

Grammys eller Video Music Awards, det er en svær prisutdeling som fokuserer på både musikk og musikkvideoer. Og da er det selvfølgelig en person som til stadig er med, altså. Nominasjonene de er shoppet, og selvfølgelig finner du Harry Styles på den lista. Altså, hvem hadde forventet noe annet her? Jeg måtte jo inn og sjekke da hva hypen var. Selvfølgelig er han nominert for låta Aperture, åpenbart. Men han har også en nominasjon til. Og det var faktisk for beste koreografi. Det betyr at jeg måtte inn og se, fordi hvis Harry Styles er nominert til koreografi, da tror jeg at det er helt sinnssykt bra. Så låta den heter Dance No More. Jeg er inne og ser her nå. Og det er typ 50 mennesker i et rom som bare danser synkronisert, og det er dritfett. Så det er dagens anbefaling til deg. Liten musikkvideo på tampen der. Regner med at han har den seieren sikret, altså. I hvert fall for Aperture. Det jeg reagerer på er at denne låta ikke er nominert. American Girls.

Årets liste over nominerte for VMAs, eller Video Music Awards, som det også heter, er offentliggjort. Her havner jo noen av verdens største artister, og sånn er det også i år, selvfølgelig. En av de gjeveste kategoriene, det er jo årets låt, og der havner rett og slett Olivia Dean med låta Man I Need. Vi skal høre fra Olivia Dean, ikke den sangen, men Rain Me In, sammen med Sam Fender.

0: musikken stopper ikke her, og jeg skal gi deg en liten anbefaling straks. Før det så blir det hele Norges godgutter Karpe med Karpe for Life. Og aller først, et lite danseparty, det må til på en torsdag. Taylor Swift og Opalite er klare for deg om bare 3 minutter.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Nei, har jeg vunnet?
3: Nei, nå var det du som ringte oss.
4: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
3: Ja.
4: Si at jeg har vunnet.
3: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
4: Ja. Så skal jeg reagere på det.
3: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
4: Vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape at du har sagt det. Så nå...
3: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
4: Nei, det kom dessverre ikke med.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hallo, mammas telefon.
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: P5-lunsjen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: samme behov som meg I dag, så du heldig, fordi jeg skal oppfylle mine, I hvert fall, med en sabla god bit. New Religion på vei.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
3: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
3: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no. Penny.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du,
16: ja?
15: Det litt deilig at sommeren på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
15: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
16: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
15: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
15: Ja!
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
18: Savanna med sett.
19: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
20: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
21: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
23: Enten synet ditt forandrer seg.
24: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
23: Eller alt som det alltid har vært?
24: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
23: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
25: IKEA Kunderadio.
26: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Alexa er religiøs, jeg, men hun har i hvert fall funnet sin nye religion på dansegulvet, rett og slett av en god beat. Og det er det jeg følger av den låta her, så det har hun virkelig naila, altså. Deep

0: Snart på P5 får du en nydelig låt fra Dean Lewis, nemlig Be Alright. Aller først, Just Jack, Sal og John, de venter på deg med låta Turn the Lights Off.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det ikke den fina.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
5: fikser det. Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
7: Hallo, jeg har gifta meg.
6: Gratulerer.
7: Ja, takk. I dag.
6: Oi.
7: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
6: Så hyggelig.
7: Ja, det 2026.
6: Ja.
7: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du trumfmedlem i dag, så kan også du få trippel trumf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med TrumfPay på mobilen, så får du 1% mer i TrumfBonus.
12: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: til Tine. Dette P5, Ole Morten med Alex Warren etter nyhetene nå klokka to.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug sier hun glad for at Lars Løvvall setter partiet først. FPU har i dag avsluttet varslingssaken mot Løvvall fordi han har trukket seg som FPU-leder. Han gikk av som ungdomspartileder etter varsler om blant annet alkoholservering til en mindreårig og uønsket seksuell oppmerksomhet. Løvvall har avvist påstandene. Det er fare for at det blir et prissjokk på bensin og diesel når avgiftene kommer tilbake 1. september. Det frykter NAF. Bensin og diesel var dyrere i juli enn i juni, tross avgiftskutt. Det er ikke flertall for å forlenge det midlertidige kuttet som Stortinget vedtok rett før påske. Dronning Sonja besøker i dag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Mandag kveld kom det fram at kongen innlagt på sykehus etter en legeundersøkelse. Kongen har blodsykdommen hemolytisk anemi. Han sykemeldt i to uker. En person ble i dag stoppet i over 60 km i timen på en elektrisk selvbalanserende enhjuling i Drammen. Det opplyser politiet. Det 40 km i timen over det som tillatt maks hastighet. Politiet har tatt enhjulingen i beslag og opprettet sak. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Victorian. Velkommen til torsdag ettermiddag. FM ettermiddagen allerede 20. august, ja. Nærmer seg helgestart. Og ja, det er også mye som tyder på at det blir comeback av ekte varm sommer til uka. Flere steder i landet, ikke bare klassisk, ja, det er, man hører jo alltid at ja, når sommeren kommer tilbake så er det liksom, det er Østlandet som får det. Men nei, det ser ut til at det kan bli flere steder i landet som får ordentlig sommervarme til uka. Det må vi komme innom litt senere. La oss først starte med det faste da, litt av en hit. Dagens låt, ganske fersk låt, men mye spilt i sommer og av en spesiell grunn. Men jeg må jo ikke si for mye til å begynne med. Du skal gjette hva låta heter. Jeg er ikke så nøye med artisten, det er hva låta heter vi vil gjerne ha svaret på. Til snappen vår, P5 Hits heter vi der. Hvilken låt er dette? Let's go, let's go. Du kan svare til snappen vår, P5 Hits. Hvilken låt er det? Let's go, let's go. Ja, hvis det er litt vanskelig, så får du flere hint om noen minutter selvfølgelig, men snapp allerede, det er jo bare gjette også hvis du ikke helt vet hva det er for noe. Så tar vi flere hint om litt. Mr. Know It All, herlig samlelåt fra Teddy Swims underveis her, etter Avicii og Sandro Cavazza, Without You.

noe med det å gjøre, nemlig. Dagens litt av en hit, hvor vi skal frem til en låt som ja, har gjort det stort i sommer over hele verden. Og du får bare litt, litt av den, men så er det du som da skal gjette hva den heter. Det, ja, det første hintet du fikk var dette. Let's go! Let's go! Og da var det mange som kastet seg på allerede. Det ser veldig bra, mange som har gjettet riktig allerede. Men hvis du sitter og lurer på, nei, dette her, nei, jeg trenger noe mer, så skal du få det nå, en annen del av låta. Og det er altså titelen på låta vi alltid er på jakt etter. Så siste del her nå, som nok sikkert skal hjelpe deg litt, litt på. Det er vel liksom kjenningen i denne låta, som er en stor hit over hele verden akkurat nå fortsatt, og som har hatt mye med ja, sommerens store fotballgreie å gjøre. P5 Hits på Snapchat, og så tar vi riktig svar hvert øyeblikk.

0: AC Arums i P5 ettermiddagen. Vi skulle frem til en sommerhit fra i år i dagens litt av en hit, som, jeg vil bare si det som det jo fra årets fotball-VM. Let's go! Let's go! Nå som vi skal ta fasiten, så var det det, så var det første hintet, og så fikk du hint nummer to her, litt mer av tema i låta. Og da var det rant inn med meldinger, men shoutout til Oscar, Petter og Mette, som var raskest på snappen i dag. Die, som var riktig svar. Shakiras store VM-låt denne sommeren, og som er den mest populære låta i Norge også denne uka. La oss spille hele låta hvert øyeblikk.
1: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippel-tromf-tromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
4: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
5: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
4: Onsdag, kanskje?
5: Da er det fektekurs.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Ole folkens,
8: vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det er toppstemning.
11: Så er det å si det, da.
8: Charterferier på Viaplay og TV3.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene og på jula.no.
14: Trenger du bildeler? Flaks, for akkurat nå er det Crazy Weeks hos Thea Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Pappa?
16: Ja?
15: Har vi sånn stafell?
16: Stafell?
15: Som til noen man maler?
16: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Har du litt for mange regninger å gjøre opp på tampen av sommeren nå? Til uka så kan vi kanskje hjelpe deg litt med det hvis du har hopet seg opp med litt regninger i sommer og det ser litt dårlig ut på kontoen. Fra og med mandag så tar vi regningen til en P5-lytter hver dag. Har du for eksempel vært hos veterinæren med bikkja eller katten din i sommer? Altså jeg var der i går med bikkja mi Max, som det ser ut som at det skal gå bra med han, altså det ikke noe krise, men jeg bare gikk inn døra der og bare pusta, og så kom det regning på 10 000 kroner. Så det jo kjipt. Men da det jo digg å få, for eksempel da, få dekket en litt av en veterinærregning. Kanskje har du vært på en dyr shoppingtur. Kanskje har, ja, et eller annet hjemme. Kanskje har oppvaskmaskinen røket i sommer. Hvilken regning vil du at vi skal ta for deg? Gå inn i den offisielle appen vår, Lyden av Norge, og fortell gjerne også hvorfor vi skal ta regningen. Kanskje er det en morsom historie bak en kjip regning. Fortell oss gjerne om det. Ok. Opp mot 5000 kroner, det tar vi og dekker for deg. Gå til Lyden av Norge-appen, så kanskje blir det litt hyggeligere å sjekke kontoen din neste uke. Dagen er snart på P5, norsk på Rekord Radar, Tobias Stenmann.

0: like that. Ja, har man kjærlighetssorg og savner en spesiell en, så kan det være håp. Post Malone er et godt eksempel på det. Nå har jo han fridd til eksen, som han nylig ble sammen igjen med. Hyggelige nyheter, som vi tar litt flere detaljer om straks her. Og mer av musikken også. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Også Delara med Sjelen om litt.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det er ikke den fina.
7: Den er blå.
8: Ja. Ja,
7: på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
12: Hei dere! Nå er det trippeltrovtorsdag med hele 3 gangers... Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.

Det er håp. Det er håp for alle med kjærlighetssorg der ute. Det er jo ofte på tampen av sommeren at det kanskje ikke gikk som man trodde det skulle gjøre, at det håpet det skulle gjøre etter den der store sommerforelskelsen som gjerne kommer av og til. Men Post Malone derimot, han og eksen får være et forbilde der. De ble jo nylig gjenforent etter 14 måneder fra hverandre, godt over ett år siden det ble slutt, og nå har han også fridd. Ja, fridd til henne, til stylisten Christy Lee. Han delte nyheten om forlovelsen på instaen sin denne uka, Post Malone. Daily Mail skriver også om det, og at han skal ha gått ned på kne med en stor diamantring. Den er nok ikke billig, i hvert fall bør den ikke være det, med tanke på at Post Malone er god for 50 millioner dollar. Men veldig hyggelige nyheter. Grattis med forlovelse til Post Malone og eksen. Det er mulig, det kan skje at man kommer sammen igjen. Mer av musikken på P5 denne torsdagen. En av fjorårets store sommerhits fra Ida Lova. Etter ny musikk fra Ariana Grande.

0: 10 på 3 på P5 og mer av musikken straks. Louis Capaldi og Tate McRae, Just Keep Watching.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
8: Mamma, det er grilldag på fredag.
7: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
8: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
7: Ja, pølsebrød.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du?
12: Ja?
11: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja!
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med sett.
15: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn... Ja, og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
16: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
18: Jeg ga henne banan og druer.
19: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
20: Det er for mye.
19: Hun sa hun ble glad.
21: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
23: P5 Hits er ny musikk fra

0: Altså Bella Kay og Nova Can snart på P5 etter nyhetene. Nå klokka 3.
1: Mannen som drepte naboen sin i Tromsø i en alvorlig psykotisk tilstand. Det vurderingen fra sakkyndige etter en undersøkelse av siktedes psykiske tilstand, melder TV 2. Mannen i 40-årene ikke tidligere domfelt for vold. En 79 år gammel mann ble drept da han oppsøkte naboen for å klage på støy natt til tirsdag. Kripos varslet norsk politi om en norsk 16-åring som nå siktet for å ha tatt på seg et drapsoppdrag i Sverige, det melder NRK. Gutten skal ha rømt fra en barnevernsinstitusjon og ble tatt i Nordkjøping i juli. Svensk politi mener han reiste dit for å få et våpen og deretter drepe noen. Den 18 år gamle sjåføren som siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken i Molde nekter straffskyld, det skriver VG. En 16 år gammel jente døde da bilen havnet av veien i starten av august. Bakgrunnen for hendelsen ikke klar, men politiet bekrefter i dag at bilen holdt høy hastighet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

seg middagstid, og hvis du har barn som alltid skal ha det samme kjedelige til middag, så prøv Haaland-effekten. Altså, hvis barna er litt fotballinteressert, så er de nok også nok så interessert i hva han spiser til middag. Du skal få noen eksempler snart, som kanskje kan hjelpe da. Imagine Dragons kommer også etter denne fra Bella Kay på P5.

skal vi ha til middag i dag da? Alle barnefamiliers store spørsmål hver dag. Og hvis barna sære i matveien også, så kan det jo fort bli mye av det samme gjennom uka. Men dette her interessant. Mange foreldre i sosiale medier melder i sommer om at det har blitt litt enklere med sunn mat etter fotball-VM og Haaland-effekten. For eksempel da han omtaler gulrøtter som godteri. Da vil jo barna heller knaske på gulrøtter enn på sjokolade, fordi det er jo det Haaland gjør. Eller fisk til lunsj eller middag. En av rettene Haaland selv har vist frem fra treningsanlegget til Manchester City er jo grillet havabbor, som han lager sammen med stekt ris. Og ja, med litt grønnsaker og noe kapers for eksempel, så er jo det et perfekt digg måltid. Eller lasagnen, som skal være et fast rituale for Haaland før alle hjemmekamper. Og da er det oppskriften på den hjemmelaga lasagnen til pappa Alfie som gjelder. Han har jo selv spøkt med at han skårer mål på den hjemmelagde lasagnen, og at derfor så må tradisjonen fortsette. Ellers av matfavoritter til Norges toppskårer så går det jo i sunnere varianter av kebab og taco, mens favoritten visst nok er kebabpizza. Altså kebabkjøtt og kebabdressing som hovedingrediensene på pizzaen. Det er kanskje ikke den du skal fortelle om til barna at Haaland spiser, men han har jo også sagt at han spiser det veldig, veldig sjeldent. Men test å si til barna da at du, i dag skal vi spise Haaland-middag. Og så serverer du fisk eller lasagne, som altså er to av hans favoritter. Og så serverer du Haaland-godteri til dessert. Altså gulrøtter.

0: Og litt nyere musikk på P5 om ikke lenge. Denne fra Stella Lefty. Litt over i country-sjangeren, som jo ikke akkurat blir mindre populær med tida. Boston, den kommer. Og mannen som nylig var på Øyafestivalen og spilte for den norske fansen Summer med Homewrecker nå nærmest.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
4: Hallo, jeg har gifta meg.
3: Gratulerer.
4: Ja, takk, i dag.
3: Oi.
4: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
3: Så hyggelig.
4: Ja, det er 2026.
3: Ja.
4: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
7: Ja, når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Nå på Viaplay.
14: My husband made me 6 inches tall.
15: You'll be safe in the dollhouse.
16: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
17: This is kind of nice.
18: Except for the tiny elephant in the room.
19: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
6: Elektroimportøren.
3: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

det var virkelig sommerens berg- og dalbanedag hva gjelder følelser. 11. juli. Husker du noe som skjedde den lørdagen 11. juli denne sommeren her? For eksempel spilte jo Robin I Unity Arena, hadde det perfekte forspillet til noe som spilte litt senere på kvelden. Norge-England I fotball-VM samme kveld, ja. Robin flytta jo konserten sin, den skulle egentlig avslutte senere, men så skjønte han jo at hei, hei, en hel ro-nasjon kan da ikke stå på konserten min mens Norge spiller mot England I kvartfinale I VM. Så den flytta han på. Så, og jeg var jo på Robin-konserten, koset meg stort. Det var jo, for en eufori av glede, og jeg visste senere så skulle jeg på byen og se på fotballpub Norge-England. Og så vet du jo selvfølgelig hva som skjedde. Den euforien som jeg hadde på Robin-konserten, den dalte jo straks utover den kvelden, som ble ganske så sur etter hvert. Inntil jeg gikk på Slottsplassen og rodde sammen med tusenvis av ganske lei seg nordmenn, som ble en herlig plaster på såret da, I det minste. Men forrige konsertet var med Robin da, for å ta euforien som fylte Unity Arena, eller fylte og fylte, det var ganske mange som var på sommerferie, så det var en sånn halvt fylt Unity Arena-konsert, men med bare hits på rekke og rad. Som Dancing On My Own, tenkte å spille den for å ta opp euforien fra den konserten I sommer litt. Den kommer snart her. Etter litt nyere musikk, her en av årets største hits, Boston fra Stella Lefty på P5.

0: slapp i hvert fall å danse alene da den kom på konserten til Robin i Norge tidligere i sommer. Da danset hele salen i Unity Arena. Du, snart dagens køklassiker, ja. Vi skal tilbake til 2004 i dag, og en herlig dance-låt fra Armand van Helden om cirka 10 minutter. Før det, Tame Impala dukker opp med Dracula og Miles Smith Stargazing.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Enten synet ditt forandrer seg...
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært?
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
13: Mamma, det grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
13: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
16: Oi.
17: Nei, faen.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Elektroimportøren.
3: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Dracula. For en låt. Kevin Falla, Dracula, kvart på fire. Og denne er til deg som er på vei hjem fra jobb nå.
1: Kjør klassikeren på PFM Hits.
0: Bare 24 timer til helgestarten, og la oss tjuvstarte helgefølelsen allerede nå da, med dagens køklassiker. Tilbake til 2004, og en av de store, store låtene fra klubbene det året, og for så vidt i årene etterpå også. Jeg er ganske danset, men jeg er ganske svett i denne her noen ganger, ja. Arman van Heldens My, My, My, torsdagens køklassiker på PFM.

0: Denne morgenen her så lurer vi på, hvem er det du har blokkert i sosiale medier?
1: Vi har også med oss kapteilen.
2: Det verste var egentlig gang jeg måtte pause mamma. Mamma la ut alt mulig mellom himmel og jord 25 ganger om dagen om at potetene, den var godt kokt, grønnertene fortsatt var grønne, kålstuingen, var det egentlig stuing eller ble det kålsuppe? Ja, det ble litt mye. Så på et tidspunkt så måtte jeg pause mamma, men den opphevet nå. Mamma, big love.
0: Ok, sånn har avblokkert Murtia igjen nå da.
1: Og jeg kjenner meg så igjen nå, vet du. Det er så mange ganger at jeg tenker sånn, herregud, om jeg pauser med etteren, ass.
3: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Men når er neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
13: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
12: Ok.
13: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
12: Ja,
13: men nå må jeg være veldig stille.
12: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
13: Det er ikke alltid det funker da, når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
14: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: I butikk og på nett, Savanna.
16: Du,
17: ja?
16: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
17: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
17: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
17: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
16: Ja!
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
19: Savanna med Z.
9: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian.
0: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltrumf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltrumf torsdag. Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: blir det også ekte sommersending fra Bausa og Magnetic på APFM. Etter nyhetene, nå klokka fire.
1: Mannen som drepte naboen sin I Tromsø I en alvorlig psykotisk tilstand. Det vurderingen fra Sakkyndige etter en undersøkelse av siktedes psykiske tilstand, melder TV2. Mannen I 40-årene ikke tidligere domfelt for vold. En 79 år gammel mann ble drept da han oppsøkte naboen for å klage på støy natt til tirsdag. Kripos varslet norsk politi om en norsk 16-åring som nå siktet for å ha tatt på seg et drapsoppdrag I Sverige, det melder NRK. Gutten skal ha rømt fra en barnevernsinstitusjon og ble tatt I Norrköping I juli. Svensk politi mener han reiste dit for å få et våpen og deretter drepe noen. Den 18 år gamle sjåføren som siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken I Molde nekter straffskyld, det skriver VG. En 16 år gammel jente døde da bilen havnet av veien I starten av august. Bakgrunnen for hendelsen ikke klar, men politiet bekrefter I dag at bilen holdt høy hastighet. Neste uke så gjør sommervarmen comeback I Sør-Norge. Meteorologene melder om sol og temperaturer på opp mot 25 grader flere steder, skriver VG. Østlandet, Vestlandet og Trøndelag får de høyeste temperaturene. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Hvordan ser det ut på kontoen din om dagen da? Er det noe igjen etter ferien? Altså, dette er jo hyggelig. Fra og med neste uke så skal vi hver dag betale regninga til en P5-lytter. Og det kan jo bli deg. En, ja, en kreditkortregning for eksempel, etter en dyr shoppingtur, som det ble på meg nylig. Så ja, det må jo jobbes inn. Eller det kan være en kjip parkeringsbot, kanskje en vaskemaskin som røk i sommer. Hvilken regning vil du vi skal ta for deg? Gå inn i den offisielle appen vår, Lyden av Norge, og fortell gjerne også hvorfor vi skal ta regningen din. Kanskje er det en morsom historie bak den kjipe regningen du fikk i sommer. Opp mot 5000 kroner, vi tar den for deg. Gå til Lyden av Norge-appen, så jeg kanskje blir litt tydeligere å sjekke kontoen din neste uke. Mer om musikken i ettermiddag på P5. Tobias Sten etter Taylor Swift.

0: for Bodø I kveld. Tobias Sten på P5 ute og spiller land og strand rundt denne sommeren her. Mer av P5-musikken straks. Denne fra Dominic Fike. Og Sara Larssons store hit Midnight Sun klar nærmest.
1: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
4: Vi fikser det.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
18: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
17: Eller du ikke ser noe som helst.
18: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
17: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
19: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bom, byggmaker.
20: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Det er gode nyheter i dag for alle som liker sol og sommer. Det er faktisk ingen grunn til å pakke bort shortsen helt ennå. Nå meldes det om skikkelig sommer-comeback til uka. Meteorologene melder om sol og temperaturer opp mot 25 grader flere steder. Og det er trolig siste gangen da gradestokken nærmer seg de temperaturene for i år i hvert fall. Og det er ikke bare Østlandet som får det varmt denne gangen. Nei, det er også i Trøndelag og på Vestlandet at det skal bli skikkelig sommervær til uka. Så det er jo koselig at det fordeles litt utover fjøla. Jeg var ikke helt klar for høsten helt ennå, så dette kan en som synes sommeren i Norge er alt for kort. Det kan jeg like. Mer av P5-musikken denne torsdags ettermiddagen. Swedish House Mafia og The Weeknd med en genial låt hvert øyeblikk. Etter Dominic Fike, her er Baby.

0: Store Shouts Mafia og The Weeknd på P5 After a Flame. Mer av musikken hvert øyeblikk. Sienna Spyro dukker opp, Die on this Hill. Og den mest populære låta I Norge for tredje uke på rad. Nå nærmest.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
8: Nei, den her. Den fin da.
7: Den blå.
8: Ja. Ja.
7: På en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du,
16: ja?
15: Det litt deilig at sommeren på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
15: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
16: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
15: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
18: Savanna med sett.
19: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
20: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
21: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

nesten litt irriterende når Sienna Spyro mener at den neste låta her, den store hitten hun har skrevet, ble litt sånn tilfeldig til Die on this Hill. Hun bare satt og lekte seg litt, faktisk med å lære seg Queens legendariske Bohemian Rhapsody på piano. Og som hun selv sa i et intervju med Capital, så ble bare låta litt sånn plutselig til, litt ved et uheld. Og det må jo være ganske digg da, å tjene millioner av kroner bare ved et lite uheld. Pluss en god dose talent også da. Må sies, Die on this Hill, Sienna Spyro på P5.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Oda bare klemmer inn at
8: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
10: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
11: Nå er det torsdag igjen.
10: Ja, og
11: torsdag min venn.
10: Og kanskje ikke alle har energien til
11: trippeltromf.
10: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du? Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
12: Nå på Viaplay.
13: My husband made me 6 inches tall.
14: You'll be safe in the dollhouse.
12: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
14: This is kind of nice.
13: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

nærmer seg fem, og en nyhetsoppdatering på P5 etter kongen av saltoer. I hvert fall på konsertscenen, må vi kunne si han er det. Her er Benson Boone og Beautiful Things.

0: Wolfgang.
1: Også Harry Styles og Somber på P5 etter en nyhetsoppdatering. Nå klokka fem.
2: En 16 år gammel jente tiltalt for flere seksuelle overgrep mot sin egen lillebror på under 10 år. Det statsadvokaten i Vest som har tatt ut tiltalen, melder TV2. Det ikke klart hvordan jenta stiller seg til tiltalen. Mannen i 50-årene som siktet i saken med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen nå pågrepet i Sverige i en annen sak, det skriver VG. Mannen siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Han har vært hemmelig etterforsket i flere år i forbindelse med forsvinningen i Lørenskog i 2018, noe han nekter for. Flere kunder av Norwegian kunne se andre kunders bestillinger når de var innlogget hos flyselskapet i dag. Ingen personlig informasjon foruten navn og destinasjon kom ut, opplyser selskapet til Bergens Tidende. De tekniske problemene nå løst. Norwegian beklager det som skjedde. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Dere starta gjennombrudslåta til Summer, Back to Friends. På P5, hvor du snart hører fra Linnea Myhre, som ja, blir en av deltakerne i Forræder på TV2 denne høsten. Og hva slags taktikk har Linnea lagt for å kunne stikke av med seieren i Forræder, som har premiere i morgen? Hun er jo en ganske smart og oppegående dame, som du hører fra om litt. Etter Sia, Unstoppable, og først Harry Styles, American Girls.

0: nå kommer det endelig nye ting på TV, sakte men sikkert utover denne høsten. Og av sånne norske ting, så er det jo for eksempel Forræder, som er tilbake på TV2. Ny sesong allerede i morgen, første episode. Og denne gangen så blir det 2 episoder per uke, så man slipper å vente så lenge til neste gang. En av årets deltakere, det er podcaster Linnea Myhre, som, ja, jeg vet ikke om det er taktikk, eller, altså hun forteller i hvert fall til PFM at Linnea Myhre, hun følte at hun måtte ta ansvar for å ta litt plass, sånn i forhold til de andre i kasten i årets Forræder.
1: Nei, jeg synes det var veldig spennende, men jeg opplevde at jeg kanskje måtte ta mye ansvar, at folk meldte seg veldig av. At alle går med strategien at du skal ligge lavt og ikke ta noe plass. Og det blir jo veldig kjedelig. Så for å redde, på en måte, så jeg følte at det var jeg som tok alle i handa når de kom inn døra. Så jeg tok kanskje litt for mye plass, rett og slett.
0: Ja, kanskje redda hun underholdninga da, med å ta litt plass, rett og slett. Vi får tydeligvis se mye av Linnea Myhre i Forræder, ny sesong på TV2 i morgen.

0: keep watching. Ja, vi har snakket litt om høsten, hva man kan se på TV utover høsten, TV-høsten og bla bla bla, høst, høst, høst. Nei, nei, det er jo sommer, det er jo fortsatt sommer, 20. august. Vi skal ha noe sommermusikk. Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Kommer på P5. Og Just Jaystyle og Jon. Klar nærmest.
1: Hei.
2: Nei, holla, holla.
1: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe hverandre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
1: det. Gjør det beste ut av det.
2: Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det.
1: Ja, faen.
2: Men bilen går bra.
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i Syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er topp stemning.
14: Så da sier jeg sånn.
11: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
19: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

kanskje vært i ett eller flere selv. Også denne sommeren så er det jo, har det vært flust av bryllup, også blant kjendisene. En av dem, artist Ramon, har jo gifta seg med kjæresten sin gjennom flere år, Herman. Det er koselig, de ga hverandre sitt ja for en måneds tid siden. Samtidig som han har jo blitt mye spilt overalt med denne låta her de siste par månedene. Så jeg tipper Ramon har hatt en ganske ok sommer med både bryllup og ja, gikk vel neppe igjen før soloppgang på selve bryllupsnatta heller. Her er han med den store sommerhitten hans på

0: en som skikkelig sånn pratesjuk, som gjerne tar over de fleste samtaler og elsker å høre din egen stemme og dine egne argumenter. Da har du kanskje møtt din overmann i dagens skrifteboksen i frokostshowet, som vi skal innom om noen få minutter. Og så kommer selvfølgelig mer av musikken The Killers, Human og Kygos store sommerlåt med Haaland nå snart.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: I butikk og på nett. Savannah.
4: Du? Ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savannah med sett.
8: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her. Det er ikke den fina.
9: Den er blå.
10: Ja.
9: På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
12: Vi fikser det. Carglass-sjekken.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
14: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
15: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker, og bompibom, byggmaker.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Kjenner du noen som er skikkelig, skikkelig pratesjuke? Hvor du kanskje sliter med å slippe til i samtalen, fordi de er veldig glad i å høre sin egen stemme og sine egne historier og argumenter. En som tar det enda litt lengre, hørte vi om i skrifteboksen i frokostshowet i dag til.
1: Hvis du har syndet, så meld det inn til oss i skrifteboksen, så er ikke tilgivelsen så veldig langt unna.
2: Skrifteboksen.
1: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg er veldig pratesjuk og har oppdaget en uvane med meg selv som jeg ikke var klar over. Når jeg er hjemme og vanner plantene mine, så pleier jeg å prate med plantene.
3: Ja, er ikke det vanlig?
1: Jeg har hørt at det ikke er så veldig uvanlig. Det, jeg tror det gjelder både planter, dyr og andre ting man har liggende rundt. Jeg kan finne på å prate til robotstøvsugeren, men liksom.
3: Er jeg alene hjemme, så prater jeg med alt rundt meg. Ja. Jeg kan til og med finne på å ha et litt sånn sjøkk hvis jeg lager... mat. Mm. Kan jeg ha et litt sånn kjøkkenshow,
1: ja. Jeg går live.
3: Ja. Yes, making, liksom, går inn i litt sånn, hva heter han da? Jamie Oliver-rolle, så lager jeg god mat og koser meg. Og plantene mine, de trenger jo kjærlighet, de.
1: Ja.
3: For å bli grønne og fine, så de, de prater jeg i hvert fall til. Men, sier sånn, åh, nå er det lenge siden jeg har fått vann. Og,
1: du bruker sånn søte stemme på det, ja.
3: Ja, litt. Innimellom i hvert fall.
1: Hender du kjefter på det, eller? Hei, hva er det du driver med der borte?
3: Nei, så plantene mine gjør sjelden noe gærent, ja, altså.
1: Men jeg har på en måte fått med på et eller annet tidspunkt at det er bra å gjøre det der, at det er bra for en del ting sånn som hukommelse og stressmestring og sånn.
3: Ja.
1: At man faktisk, at det er litt positivt så lenge man ikke hører stemmer i hodet og at det er derfor man gjør det da.
3: Nettopp.
1: Så tror jeg det kan være litt sånn bra, ja, å gå rundt og prate litt. Jeg tror ikke du har noe, det er noe dårlig med det i hvert fall.
3: Nei, og spesielt da hvis du er single for eksempel og går litt og surrer alene hjemme.
1: Mm.
3: Hvorfor ikke altså? Prat i vei.
1: Har du ikke noe andre å prate med? Prat med plantene dine.
3: Hell yeah.
1: Det er fint det. Du er tillit.
4: Hør frokostshowet på PFM Hits.

0: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
1: Mm.
0: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Hei!
8: Hei!
7: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
8: Ja, stemmer det. Ja,
7: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
8: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, det jo bare sånn det det.
8: Skal du begynne, eller skal jeg?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
7: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

er snart P5 kvelden med Marie om noen få minutter klokka 6. Og så høres vi igjen ja, til uka på P5. Ole Morten her ønsker deg en fin, fin kveld og en fin, fin helg når den kommer I morgen. Stikker jeg gårde med denne fra David Guetta og Aiken til slutt for min

Riktig god torsdagskveld. Klokka nå 6, og det betyr jo P5-kvelden her på verdens beste radiokanal. Mitt navn Marie Nyrud, og jeg skal henge med deg de neste to timene fram til klokka blir 8. Og det jo selvfølgelig mye god musikk i vente. Allerede først nå skal vi høre fra Florida. Her får du Good Feeling på P5.

MTV har nå sluppet sine nominasjoner til VMAs for 2026. Og kanskje ingen overraskelse at Taylor Swift har sanket inn 9 nominasjoner, blant annet for den låta her. Her får du Fate of Ophelia på P5.

0: Taylor Swift på P5. Og det er jo masse bra musikk i vente. Echo Smith er klar rett før klokken 6:30. Men før det skal du få kose deg med Olivia Dean veldig straks.
1: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din?
2: Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.
1: Alt du må gjøre er å gå inn i Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvilken regning du

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: er matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
6: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En limrik.
7: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
12: Oi.
13: Nei,
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi

storfavoritt her på P5 er jo selvfølgelig Tobias Steen. Klart å klemme ut to album på cirka et år, han. Ganske imponerende. Her får du han på P5. Say that to me.

0: 2027 ser ut til å bli et årstall som blir ganske vanskelig å uttale for mange, men det kommer til å bli et år som også kommer til å bli kjipt for både meg og deg. Og hvorfor og hva dette for noe, det skal vi snakke om veldig straks. Så heng med!
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
8: Nå byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babompibom, byggmakker.
9: Hei dere! Nå det trippeltromf torsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Å, hei du.
11: Hei du.
10: Har du ikke vunnet?
11: Nei.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Neste stopp
14: Hei! Hei! Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
15: Ja, stemmer det. Ja,
14: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
15: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, det jo bare sånn det det.
15: Skal du begynne, eller skal jeg?
14: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
15: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
15: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
14: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
15: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
14: Absolutt, altså. Så det...
16: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
17: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
18: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
19: Men jeg gav henne banan og druer.
20: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
21: Det for mye.
20: Hun sa hun ble glad.
22: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Jeg beklager å måtte si det, men 2027, det blir et litt kjipt år. I hvert fall hvis vi skal snakke om hvor mye fridager vi får. En reporter fra Dagbladet har en ganske dårlig nyhet å melde.
1: 2027 blir ikke bare et elendig år å uttale, men det blir et elendig friår.
2: Arbeidernes dag faller på en lørdag, så man får ikke noe fri der, og 17. mai og andre pinsedag er samme dag, så da blir det en mindre dag med fri. Og første og andre juledag er i en helg, og sammen med nyttårsaften. Som egentlig kanskje er litt digg, siden da blir søndagen litt fin.
0: Nei, det her orker jeg ikke. Jeg orker ikke! 2027 byr altså på det laveste antallet røde fridager som er mulig. Fader altså. Vi får bare nyte 2026, dere.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: på deg med låta How Do I Say Goodbye på P5 om bare få minutter.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du?
10: Ja?
9: Det litt deilig at sommeren på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja!
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: P5 Hits ny musikk.

Ja, Sara Larsson gjør faktisk et ganske kreativt grep for å selge ut konserten sin i Bangkok, som enda ikke er utsolgt. Hun skal nemlig danse dansen til sin egen låt Midnight Sun hver dag og legge ut på TikTok inntil da konserten er utsolgt. Og konserten er 1. november, og hun har sagt selv at selv om hun må danse den hver dag frem til da, ja, så gjør hun jaggu meg det. Her får du både låta og dama på P5. Her Sara Larsson med Midnight Sun.

klokka har bare så vidt bikka 7. Det betyr at kvelden fortsatt ung, dere. Vi skal høre en låt som har streamet over 400 millioner ganger på Spotify. Her får du Bella Kay på P5.

0: hoder. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Det var jo ingen andre enn Shakira som kunne få æren av å ha årets fotball-VM-låt på sitt navn. Men alle pengene Shakira har tjent på denne låta skal ikke ha gått rett til hennes lomme. Pengene skal faktisk ha blitt brukt til å gi barn i vanskeligstilte områder bedre tilgang til blant annet utdanning og idrett. Creds til Shakira der altså. Her får du hun på P5.

0: Det er bare å spisse øra. For The Weeknd venter. Og det er også Alex Warren. Klokka 16 over 7 på P5.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
8: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
9: Nå det torsdag igjen.
8: Ja, og
9: torsdag min venn.
8: Og kanskje ikke alle har energien til. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
10: IKEA kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Nei,
13: halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
12: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
13: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
12: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
13: Nei.
12: Hvor lenge til du skal av?
13: Seks stopp.
12: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
13: Gjør det best ut av det.
12: Skal jeg begynne?
13: Ja, kjør på.
12: Ok. Hvordan går det på ungene?
13: Nei, vi har ikke barn.
12: Sant det.
13: Nei, faen.
12: Men bilen går bra.
13: Ja, den går den.
0: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Men jeg ga henne banan og druer.
16: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det for mye.
18: Hun sa hun ble glad.
0: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
19: Hallo, mammas telefon.
20: Hei, Andrea, det mormor.
19: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
20: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
19: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
21: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
19: Ja,
21: det.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

The Weeknd på P5. Og nå skal vi til en dame som nominert til 7 priser under MTVs VMA Awards i år. Her får du henne på P5, Ariana Grande.

0: Bare å glede seg, folkens. Mer bangers i vente. Dama som dyppet seg i gull under årets Lollapalooza. Tate McRae med Just Keep Watching om få minutter på P5.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du? Ja? Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Har du en regning du synes veldig slitsom å forholde deg til, ja, da kan vi i P5 nå betale den regningen hvis du heldig. Det bare å sende den inn i Lyden av Norge-appen, så kanskje du den heldige som vi betaler regningen til neste uke. Ken og Vidalil fra frokostshowet dukket inn i arkivet, eller i konkurransearkivet enn så lenge, hvem som har meldt seg på, og viser til eksempler som ikke så relevante hvis du har lyst til å vinne denne konkurransen.
1: Det klart, når jeg sier at vi skal betale regningen din, så det jo lov å prøve seg. Det for eksempel en som har prøvd seg her på 2,1 millioner på et nytt hus.
2: Ja, noen ganger så tenker jeg sånn, det finnes jo det jo en definisjon der, men det en glidende overgang mellom det som regninger og det som gjeld.
0: Ja, det stemmer. Vi holder oss til litt mindre summer og ikke sånn som huslån og sånn. Det utelukker vi fra konkurransen. Men vi trekker jo ikke vinner før neste uke, så du har fortsatt tid til å melde deg på. Kikk inn regningen din i Lyden av Norge-appen enn så lenge, mens vi hører Dracula på P5.

0: Håper du har en fin torsdagskveld. Gutta fra Bausa, som står for min favoritt sommerlåt i år, Magnetic, er like rundt hjørnet.
1: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
1: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
5: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
4: Ok.
5: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
4: Ja,
5: men nå må jeg være veldig stille.
4: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
5: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
0: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
12: Vi fikser det.
13: Men når er neste VM?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
16: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
17: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
18: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.

God torsdag, eller god forsdag kan vi også si. Det er jo tross alt fredag i morgen, og musikken fortsetter utover kvelden til i morgen på P5. Vi lader opp til fredagen med Harry Styles. Her Sign of the Times.

0: feber etter sommeren?
1: Jo.
2: Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff. Og derfor vil vi betale en av regningene.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk om ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, ja? Det litt deilig at sommeren på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savanna med sett.
11: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
12: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
11: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
12: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
11: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
12: Sjekk ut huseby.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Men når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
13: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig deja vu her, jeg.
12: Ja, du, det er jo ikke første gang du ringer.
13: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har... nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
12: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
13: Ja,
12: og så...
13: det høres også veldig kjent ut.
14: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass! Hei, dette Tone Kroken
5: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
4: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
5: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
4: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
5: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
4: Sjekk ut huseby.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi!
7: Nei! Faen!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du?
10: Ja?
9: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja!
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med Z.
11: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
13: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
0: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
5: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Da får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Neste stopp er...
11: Hei!
12: Hei!
11: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
12: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
12: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
11: Skal du begynne, eller skal jeg?
12: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
11: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
12: Jo, bare bra, takk.
11: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
12: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
11: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
12: Absolutt, altså. Så det...
0: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Hei, dette Tone Kroken
3: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
3: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
4: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.
5: I butikk og på nett, Savanna.
6: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
10: Oi!
11: Nei! Faen!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
13: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
14: Vi fikser det.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
15: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: kjære liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hei!
10: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
9: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
10: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
9: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
10: Nei, nei.
9: Hvor lenge er det til du skal av?
10: 6 stopp.
9: 6 stopp, ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
10: Gjør det beste ut av det,
9: må jeg. Skal vi begynne?
10: Ja, kjør på.
9: Ok. Hvordan går det med ungene?
10: Nei, vi har ikke barn.
9: Sant det. Nei, faen. Men, bilen går bra.
10: Ja, den går den.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
11: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Åh, hei du.
14: Hei du.
13: Har du ikke vunnet?
14: Nei.
15: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
1: Hvis feriepengene dine sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
0: Gå inn I lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale og hvorfor.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Claes Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
5: Butikk og på nett Savanna
6: Du,
5: ja?
6: Det litt deilig at sommeren på hell også
5: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom
5: La meg gjette, det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja!
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på bluser og topper
5: Savanna med sett
8: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
9: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
9: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.
11: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
14: Carglass! Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
2: Ok.
3: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
2: Ja.
3: Men nå må jeg være veldig stille.
2: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
3: Det ikke alltid det funker da når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian. IKEA kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
13: Hun sa han ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som er norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering. Claes Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
4: Vi fikser det. I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja!
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med sett.
9: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
9: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det er ikke den fine.
4: Den er blå.
5: Ja. Ja,
4: på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
14: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
13: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
16: Ja, du, det er jo ikke første gang du ringer.
17: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har dette, nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet da, vil jeg tro, eller?
16: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
17: Ja,
16: også...
17: det høres også veldig kjent ut.
18: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du?
3: Ja?
2: Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja!
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
5: Men når det neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Hei, dette Tone Kroken
9: og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
8: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
9: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
8: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
9: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
8: Sjekk ut huseby.no.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
10: Vi fikser det.
11: Neste stopp.
12: Hei!
11: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
11: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
12: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
11: Ja, det jo bare sånn det det.
12: Skal du begynne, eller skal jeg?
11: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
12: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
11: Jo, bare bra, takk.
12: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling da.
11: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
12: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
11: Absolutt, altså, så det...
13: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Når du ser ut av frontruta... Kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
2: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
1: Ja, det jo ikke første gang du ringer.
2: Nei, det, men det var en sånn veldig sterk følelse nå. Mm. Nå det noe her som har... Dette, nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
1: Det nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
2: Ja,
1: også...
2: det høres også veldig kjent ut.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly. Norwegian.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackelerot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
12: Men jeg gav henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Vi fikser det.
3: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
4: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
3: Ja, klart Sander kan spise her.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi!
7: Nei!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet, det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
9: I butikk og på nett, Savanna.
10: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
14: Hei på deg.
15: Hei.
14: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
15: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
14: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
15: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
14: Ja, så. Litt anstrengt som opprett, da.
15: Har vi egentlig noe valg?
14: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
15: Hater vinter,
14: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
15: Ja.
1: VG, dagen ikke helt den samme uten.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Men når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg gav henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
11: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
14: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
15: Nei, har jeg vunnet?
14: Nei, nå var det du som ringte oss.
15: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
14: Ja.
15: Si at jeg har vunnet.
14: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
15: Ja, så skal jeg reagere på det.
14: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
15: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
14: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
15: Nei, det kom dessverre ikke med.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: IKEA Kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: godt utover kontoen din?
1: Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg med å betale en av regningene dine.
0: Alt du må gjøre å gå inn I Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
4: Hei!
5: Hei!
4: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det jo bare sånn det det.
4: Skal du begynne, eller skal jeg?
5: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
5: Absolutt, altså. Så det...
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Enten synet ditt forandrer seg...
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært?
7: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
1: Elektroimportøren.
5: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det! Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
3: Nei, har jeg vunnet?
2: Nei, nå var det du som ringte oss.
3: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
2: Ja.
3: Si at jeg har vunnet.
2: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
3: Ja, så skal jeg reagere på det.
2: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
3: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
2: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
3: Nei, det kom dessverre ikke med.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Når er det neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det er for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Hei, hei! I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
17: IKEA Kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.